0: Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Aj, živjeli.

0: obilježile današnji dan. Vlada našeg kantona dala je saglasnost na izvještaj o izvršenju budžeta za prvih šest mjeseci ove godine. Danas je počela isplata federalnog dječjeg dodatka za juli 2026. godine. U mjesnoj zajednici Rašteva jučer su obilježeni Dan šehida i Dan mjesne zajednice. Drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli počinje 18. augusta. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 5.
0: Vlada našeg kantona dala je saglasnost na periodični izvještaj budžeta TK za prvih šest mjeseci ove godine. Izvještaj o izvršenju budžeta kao izvještaj o utrošku tekuće rezerve budžeta našeg kantona za isti period. U skladu sa ranijim programom manifestacije od interesa za područje našeg kantona za ovu godinu, vlada TK odobrila je 2000 konvertibilnih maraka u druženju Moja istina Gračanica.
1: Info 5.
0: Danas je počela isplata federalnog dječjeg dodatka za juli 2026. godine, potvrđeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Mjesečni iznos dječjeg dodatka iznosi 195 konvertibilnih maraka po djetetu, a sredstva se korisnicima upućuju putem računa. Isplata se realizuje preko Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i nadležnih centara za socijalni rad, saopšteno iz resornog ministarstva. U mjesnoj zajednici Rašteva jučer su obilježeni Dan šehida i Dan mjesne zajednice. Izvještaj pripremio kolega Kenan Mehić.
2: Uz prigodan program kojim su prisustvovali brojni mještani, porodice šehida i poginulih boraca, borci, predstavnici boračkih udruženja i drugi građani, obilježen je Dan šehida i Dan mjesne zajednice Rašljeva. Upriličena izložba u Kulturnom centru Rašljeva posvećena šehidima ovog kraja, a potom i u džami u Rašljevi proučen mevlud. Nakon mevluda je položeno cvijeće na spomen obilježje šehidima, čime je još jednom iskazana počast onima koji su svoje živote ugradili u temelje slobode. Centralni dio obilježavanja održan je u Domu kulture Rašljeva, gdje su se prisutnima obratili predsjednik Vijeća mjesne zajednice Rašljeva, Adnan Muslimović.
3: Datum kojeg danas obilježavamo prilika je da ukažemo na sve ono što je naša mjesna zajednica postigla u proteklom periodu, ali i da ukažemo na naše korijene, našu prošlost i ono što su nam generacije naših predaka ostavile iza sebe. Prilika je to posebno da se podsjetimo ljudi koji su dali svoje živote za odbranu ovog mjesta, odbranu naše općine i grada, odbranu Bosne i Hercegovine i u kojoj danas mi uživamo slobodu. Ljudi čija su imena urezana na spomenik pred kojim stojimo, ali i na sva druga spomen obilježa širom našeg grada i naše domovine. Njihova žrtva odbranila je Bosnu i Hercegovinu, ali i naše pravo na postojanje, nas kao Bošnjaka, muslimana, evropskih muslimana, dakle, autohtonih stanovnika ove zemlje. Važno je to istaći upravo ovdje u Rašljevi, podno planine Ratiš i njenog čuvenog dovišta, čija tradicija datira još od naših srednovjekovnih predaka, starih Bošnjana. Ova je tradicija jedno od svjedočanstva naše ukorijenjenosti i utemeljenosti na ovim prostorima.
2: Gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo.
4: Da se prisjetimo naših šehida, da porodice šehida ipak osjeti taj dio. Ja kažem, ne treba nikada porodicama šehida, nije trebalo ništa posebno puno. Dovoljno je samo koji svima nama, dovoljno je lijepa riječ. Lijepa riječ vrijedi više od bilo kakvog bogatstva. Nema to bogatstva ljudi koji možete platiti za lijepu riječ. Ne postoji. E upravo to kažem što sam rekao. Ako imate neki problem, ako imate svađu, ma ne možete spavati. Brinete se, sami sebi prigovarate. Da ne bismo došli u takvu situaciju, ovo je odličan primjer, ovo je ono što trebamo. Ovakve stvari nas spajaju. Svi zajedno, djeca, udruženje žena, svi predstavnici političkih opcija, predstavnici vlasti, nivoa, bilo ko, ne smijemo dozvoliti da na ovakve dane da se mi nešto iz nekog razloga razjedinjavamo.
2: Predsjednica organizacije porodica šehida i poginuli boraca Gračanica, Alena Nurikić.
5: Želim prije svega se zahvalim svima onima

0: koji su doprinijeli da se današnji dan na ovaj način obilježi i da se sjetimo naših šehida. Naši šehidi zaslužuju dostojanstveno sjećanje i ne smijemo dopustiti da se to sjećanje ikada zaboravi i da izbledi. Njihova žrtva je uklesana u najčvršći temelj naših slobodi i sav amanet koji nam ostaviš i trebamo dostojanstveno čuvati. Porodicama šehida poručujem da su naša vrata organizacije uvijek otvorena. To je naša druga kuća i tu smo da se držimo zajedno i da pomažemo jedni drugima. Učimo omladinu da nikada ne zaboravi šta su naši šehidi učinili za odbranu naše države i da znaju koliko je plaćena ta cijena ovih slobodi. Našim šehidima želim lijepi dženet, a porodicama njihovim sabur i snagu, a vama svako dobro, neka im je vječni rahmet. Hvala.
1: Obilježavanju su pored brojnih porodica šehida i poginulih boraca, boraca, predsjednika udruženja i mještana, prisustvovali komandant 111. 221. Gračaničke brigade Smail Oštraković te general Fikret Muslimović.
2: Info 5.
3: Drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli počinje 18. augusta. Čime kandidati koji nisu upisani u prvom roku ili su naknadno odlučili nastaviti školovanje, dobijaju novu priliku za prijavu na fakultete i Akademiju dramskih umjetnosti. Prijave će trajati do 28. augusta ove godine, dok je prijemni ispit planiran 31. augusta. Privremene rang liste na fakultetima Univerziteta u Tuzli bit će objavljene 1. septembra, a konačne rang liste će biti objavljene 7. septembra. Upis kandidata koji ostvari pravo na studiranje trajat će od 8. do 11. septembra, saopšteno je iz Univerziteta u Tuzli. Jučer je u Gračanici upriličeno književno veče sa bračnim parom Husić. Događaj pratila Hasiba Šavić-Nurić.
4: U prepunoj Dershani Osman Kapetanove medrese u Gračanici u okviru ljetnih večeri pod lipama Gračanice, ljubitelji književnosti imali su priliku družiti se sa bračnim parom, književnicima Hafizom, doktorom Admirom i Irmom Husić. Veče je bilo posvećeno njihovom književnom stvaralaštvu, novim izdanjima, ali i ranim naslovima koji su već pronašli put do čitalaca. Poseban fokus bio je na promociji romana Irme Husić Pod svaku cijenu.
5: Ima nas u grupi, hvala Bogu, 177.000 žena i ima također članica koje žive u Srbiji i javila se jedna da ispriča svoju priču. Tako da ta priča je bazirana na njenoj životnoj priči, ali 50% toga smo dodali. Dodali smo neku ljubavnu priču u taj roman da bi bilo zanimljivije, ona nije postojala. Uglavnom, kroz nju sam dobila inspiraciju da napišem taj roman Pod svaku cijenu, jer ona je ta koja je učestvovala na muzičkom takmičenju i na kraju završila u Dubaju i za u jednom sasvim drugom svijetu koji mi vidimo na turističkim brošurama. Danas je, nažalost, sve dostupno, ono što nam nije dostupno ovako u fizičkom smislu, što ne možemo sebi možda priuštiti ili gdje ne možemo otići, dostupno nam je, ne samo da nam je dostupno, nego nas bombardira 24 sata s tih mobilnih telefona, s ekrana. Jednostavno, u tim godinama kad osoba treba tek da formira svoj karakter, da ispunjava neke svoje želje i snove, nameću se te neke stvari pod moderno, pod lijepo, pod morate imati. Znate tu englesku riječ must have i onda stoji pored svega ostalog. Tako da našu djecu, već krećemo od djece, te društvene mreže i šta se prikazuje iza toga, neko ciljano oblikuje želje i snove naše djece i to prerasta kasnije u nešto. Zaista se nadam da kod nas neće biti toliko pogođenih, ali zbog takvih stvari, zbog takve iskrivljene slike i vrijednosti i bogatstva i života i sreće mi dobijamo ovakve priče.
4: Po prvi put u Gračanici je svoje romane Džin Hođa i Džin Hođa 2, koje je pisao prema ličnom iskustvu Čača Rukije, promovisao Hafiz dr. Admir Husić. Ove knjige napisao je sa ciljem da budu pouka ljudima.
6: Učenjaci davno još pisali knjige o tome kako šetan pristupa insanu. Kako pristupa? Pristupa tako što udara na naše slabosti. Eto, to je prva stvar. E ako mi padnemo toliko da on može i fizički na nas djelovati, on će to iskoristiti. On će to iskoristiti. Evo, daću vam primjer. Često puta sam imao, dođu mi, pogotovo žene, dođu na ruke, ja samo što počnem učiti,

0: To je plakanje, to je deranje, to je vrištanje i šta ja znam. Zašto? Nije to što je šetan jak, već što smo mi slabi. Takve osobe su uglavnom ili imaju nekakve traume, ili su emocionalno toliko pale i onda kad počne učenje, šetan ovo čačka i mi se još prepadnemo i onda to bukne. Znači, nije poenta u jačini šetana kako mi inače mislimo ili kako se to nama često predstavlja, kako nas se straši time. Nažalost, mnogi učači ruke samo daju akcenat na šetan. Šetan ovo, šetan ono, on jak, on ovakav, on ovakav. Nije. Nije. Već smo mi slabi. Sve što smo mi jači, djelovanje je slabije. To dobro zapamtite. I nema potrebe da se bojite šeitana. E, jedna od osnovnih poruka ove moje dvije knjige, koje vi inače ne biste čitali da me žena nije natjerala, jer ja ne volim pričati o ovim stvarima. Bolje da pričamo o Allahu i onom što će nam dati nekakav lični napredak i općeniti napredak, nego da pričamo samo o šeitanu. Što su pričali o šeitanu? Allah Đelešanu je rekao da spominjemo njega, a ne da spominjemo šeitane. Ali mi volimo spominjati šeitane. Jer svi mi bojimo se nepoznatog, ali volimo da nam je znate. Jel' da? Upravo to. Jedna od poruka ovih mojih knjiga je da se ne smijemo bojati šeitana.
1: Po završetku promocije posjetitelji su imali priliku razgovarati sa autorima i nabaviti nove, ali i stare naslove za sebe. Svi do sada objavljeni naslovi, kao i novi, dostupni su čitateljima u biblioteci dr. Mustafa Kamarić, Gračanica.
2: Info 5.
3: U nastavku naše redovne informativne emisije Info 5 donosimo pregled sportskih aktuelnosti koje je pripremio kolega Adnan Džafo.
4: Taši Bratstva i Posuša imaju čast da današnjom utakmicom prvog kola otvore novu sezonu u V-Win prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Utakmica se igra na stadionu Luke sa početkom u 17 sati. Bratstvo u novu sezonu ulazi nakon brojnih promjena u igračkom kadru. Ekipa je tokom priprema odradila veliki broj treninga i utakmica, a posljednje provjere pokazale su da Gračanlije spremno dočekuju početak prvenstva. U posljednjoj pripremnoj utakmici Bratstvo je, da podsjetimo, savladalo Slobodu rezultatom 1-0. Posušje u novu sezonu ulazi sa jasnim ambicijama, ekspresnim povratkom u Premier ligu. Nakon ispadanja iz elitnog ranga, klub je formirao respektabilan igrački kadar i među ekipama je sa najvećim budžetima u ligi, zbog čega će i u ovoj sezoni biti jedan od glavnih kandidata za prvo mjesto. Prvi prvenstveni susret odmah donosi ozbiljan izazov, ali i priliku da Bratstvo na početku sezone pokaže koliko može protiv ekipe koja za cilj ima povratak u najviši rang BH fudbala. A evo i svih ostalih parova prvog kola, sve ostale utakmice igraju se u subotu i nedjelju. A u njima se sastaju, pored utakmice Bratstvo Posušje i Igma Stupčanica, Čapljina Jedinstvo, Rudar Kakanj Travnik, Vitez Sloboda, Tomislav Gošk, Budućnost Radnik Hadžići i Tošk Zvijezda. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice, u okviru koje će danas biti na rasporedu posljednji treći dan ovogodišnjeg turnira mjesnih zajednica u malom nogometu. Utakmice počinju u 18. sati na rukometnom igralištu. U seniorskoj konkurenciji će biti odigrane četvrtfinalne, polufinalne te utakmice za konačan plasman. Pored završnice turnira u seniorskoj konkurenciji, večeras će biti odigrane i dvije finalne utakmice u dvije omladinske kategorije. Podsjećamo da je obezbijeđen i značajan nagradni fond. Prvacima pripada 5.000 konvertibilnih maraka, drugoplasiranoj ekipi 3.000, a ekipi koja završi kao treća pripašće 1.000 konvertibilnih maraka. Pored nagrada za najbolje kolektive, organizatori će izabrati najbolje pojedince, najboljeg igrača, golmana i strijelca turnira. U Lukavici će na mjesnom sportskom poligonu u petak biti održan 7. po redu memorijalni turnir pod nazivom Ibrahim Hodžić Ćelap u znak sjećanja na Zlatnog Ljiljana. Domaćini organizator je Omladinski centar Lukavica. Večeras će na terenu biti i rukometaši Gračanice. U prvoj kontrolnoj utakmici od početka priprema ekipa će gostovati u Maglaju, a susret je na rasporedu od 19. sati i 30 minuta. Od danas do nedjelje čak 4 omladinske selekcije rukometnog kluba Gračanica učestvovat će na predstojećem turniru Bijeljina Handball Cup, koji se svake godine organizuje za mlađe uzrasne kategorije, koji je internacionalnog karaktera i na kojem tokom 3 turnirska dana nastupi preko

0: 1000 mladih rukometaša.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati. Ivan Serlo 26, Srebrenica 28, Sarajevo 29, Livna Tuzla 30, Bijeljina Prijedor 31, Banja Luka, Bihać, Zenica, Doboj 32, Bileća 34, Trebinje 35 i Mostar 37 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano, vjetar slabo umjeren, na jugu je zapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu 25, a dnevno od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branko Smajlović.
1: Info 5.
3: Informacijom o vremenu završavamo našu redovnu informativnu emisiju. Realizaciju potpisuju Faris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Naravno, naša je preporuka da vi dalje ostanete uz program našeg radija.
1: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Prvi prvenstveni susret odmah donosi ozbiljan izazov, ali i priliku da Bratstvo na početku sezone pokaže koliko može protiv ekipe koja za cilj ima povratak u najviši rang BH fudbala. A evo i svih ostalih parova prvog kola, sve ostale utakmice igraju se u subotu i nedjelju. A u njima se sastaju, pored utakmice Bratstvo Posušje i Igma Stupčanica, Čapljina Jedinstvo, Rudar Kakanj Travnik, Vitez Sloboda, Tomislav Gošk, Budućnost Radnik Hadžići i Tošk Zvijezda. U toku je manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice, u okviru koje će danas biti na rasporedu posljednji treći dan ovogodišnjeg turnira mjesnih zajednica u malom nogometu. Utakmice počinju u 18. sati na rukometnom igralištu. U seniorskoj konkurenciji će biti odigrane četvrtfinalne, polufinalne te utakmice za konačan plasman. Pored završnice turnira u seniorskoj konkurenciji, večeras će biti odigrane i dvije finalne utakmice u dvije omladinske kategorije. Podsjećamo da je obezbijeđen i značajan nagradni fond. Prvacima pripada 5.000 konvertibilnih maraka, drugoplasiranoj ekipi 3.000, a ekipi koja završi kao treća pripašće 1.000 konvertibilnih maraka. Pored nagrada za najbolje kolektive, organizatori će izabrati najbolje pojedince, najboljeg igrača, golmana i strijelca turnira. U Lukavici će na mjesnom sportskom poligonu u petak biti održan 7. po redu memorijalni turnir pod nazivom Ibrahim Hodžić Ćelap u znak sjećanja na Zlatnog Ljiljana. Domaćini organizator je Omladinski centar Lukavica. Večeras će na terenu biti i rukometaši Gračanice. U prvoj kontrolnoj utakmici od početka priprema ekipa će gostovati u Maglaju, a susret je na rasporedu od 19. sati i 30 minuta. Od danas do nedjelje čak 4 omladinske selekcije rukometnog kluba Gračanica učestvovat će na predstojećem turniru Bijeljina Handball Cup, koji se svake godine organizuje za mlađe uzrasne kategorije, koji je internacionalnog karaktera i na kojem tokom 3 turnirska dana nastupi preko 1.000 mladih rukometaša.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati. Ivan Serlo 26, Srebrenica 28, Sarajevo 29, Livna Tuzla 30, Bijeljina Prijedor 31, Banja Luka, Bihać, Zenica, Doboj 32, Bileća 34, Trebinje 35 i Mostar 37 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano, vjetar slabo umjeren, na jugu jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu 25, a dnevno od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branko Smajlović.
1: Info 5.
3: Informacijom o vremenu završavamo našu redovnu informativnu emisiju. Realizaciju potpisuju Faris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Naravno, naša je preporuka da vi dalje ostanete uz program našeg radija.
1: Centralna informativna emisija Info 5.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: raspoloživi resursi, ali zbog nepristupačnog terena, nedostatka vode i visokih temperatura, kontrolisanje požara je izuzetno teško. Sa vatrenom stihijom tokom noći borili su se i vatrogasci kod Goražda. U naselju Kopači jučer poslije podne vatra je zahvatila dio šume iznad naselja i prijetila je regionalnoj trafostanici. U gašenju požara angažovani su vatrogasci iz Foče, Višegrada i Goražda, a iz općinske uprave Novog Goražda upućen je apel za pomoć. Sinoć je izbio veliki požar na Dugom otoku u Hrvatskoj. Požar je zahvatio makiju, nisko rastinje i šumu, a usled jake bure brzo se širi. Brojni vatrogasci su upućeni na područje kako bi se zaštitile kuće, dok se još uvijek saniraju posljedice katastrofalnog požara koji je prije dvije noći zahvatio Omiš. Jedna osoba je poginula, za jednom državljankom naše zemlje se traga. Više od 40 ljudi je povrijeđeno, a osmero koji se nalaze u bolnicama u Splitu i Zagrebu je životno ugroženo, potvrdili su ljekari. Pripadnici poskoka pretresli su ministra zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine Nedjeljka Rimca, njegovog savjetnika Ivicu Ćosića i prostorije ministarstva. Riječ je o istrazi o poliklinici koja se bavila medicinski potpomognutom oplodnjom i čuvanjem embrija. Ministar Rimac nije priveden. Pacijenti zatvorene klinike pohvalili su policijske aktivnosti, ali su u svom saopćenju podsjetili da njihova agonija traje već 10 mjeseci i da do danas ne znaju što se dešava sa njihovim embrijima i biološkim materijalom. Projekcijom filma Očevina Oskarovca Pavela Pavlikovskog sinoć je otvoreno 320. izdanje Sarajevo Film Festivala. Do 21. juna bit će ukupno prikazano oko 270 filmova u 18 festivalskih programa. Danas već počinju i takmičarske selekcije. 51 ostvarenje uz pregršt premijera, raznovrsnih žanrova i autorskih poetika. Fokus festivala i ove godine je promocija regionalne kinematografije, potvrdio je to i na ceremoniji otvaranja direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marijanović. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci, Sarajevu, Goraždu, Bihaću, Tuzli i Zenici je 13 stepeni, Livnu 16, Mostaru 21 i u Neumu 23. Danas sunčano i vruće, dnevna temperatura do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica.

6 je sati i 8 minuta, dragi rano ranioci jutarnjeg programa iz produkcije našeg radija, dobro vam jutro. A ovoga 15. augustovskog jutra sa vama je dežurna ekipa u sastavu Faris Osman Hodžić, tonsko-tehnička realizacija našeg programa do 14 sati. Ja sam sa vama ispred mikrofona danas do 12 sati do vijesti BH Radija 1, a moje ime je Sadmira Dedić. Dosta zanimljivih i aktuelnih informacija, sve će to upotpuniti ugodna i lijepa muzika. A Radio Jutro počinjemo informacijom o vremenu. Danas se očekuje sunčano i toplo vrijeme. Jutarnja temperatura se kreće od 14 do 20, a najviša dnevna koja se prognozira tokom današnjeg dana kretaće se oko 35 stepeni. Dakle, očekuje nas još jedan topol sunčan dan uz dnevne temperature koje će danas biti nešto niže nego što smo navikli ovih dana, koje su izmjerene, čini mi se, najveće mjerenje u Gračanici, 36 stepeni. No, bilo kako bilo, već od početka sljedeće sedmice, od utorka, prema prognozama meteorologa, možemo očekivati kišu. Dosta o vremenu, nastavku našeg programa Muzika. Još jednom želimo vam dobro jutro.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
2: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Domingo.

6 sati i 37 minuta, još jednom želimo vam dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program iz produkcije našeg radija za izdanje subota 15. august. U nastavku našeg programa nekoliko riječi o vremenu, ali i o ljetnom kinu u Tuzli. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano i toplo vrijeme, jutarnja temperatura se kreće uglavnom između 14 i 20 stepeni, a najviša dnevna temperatura koja se prognozira tokom današnjeg dana kretat će se oko 35 stepeni. A četvrto izdanje Bingo ljetnog kina u Tuzli otvoreno je sinoć na Trgu Slobode i tako će biti do 21. augusta, dakle bit će to mjesto filmskih projekcija na otvorenom nebu, a u okviru 32. Sarajevo Film Festivala. Tokom 8 festivalskih dana publika u Tuzli imaće priliku pogledati izbor filmova domaće, regionalne i svjetske produkcije pod otvorenim nebom. Ulaznice za projekcije dostupne su putem online platforme Sarajevo Film Festivala.

tu na kraju puta. U dugim zimskim noćima, kad vjetar nosi sjećanja, a ti se pitaš

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

Još jednom želimo vam dobro jutro, dobro bi došli u jutarnji program iz produkcije našeg radija. U drugom smo satu našeg zajedničkog druženja za ovo nam augustovsko vikend izdanje, a u nastavku pregled servisnih informacija. Prema podacima MUP-a TK-a u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 6 puta. Kada je riječ o kriminalitetu, registrovana su dva krivična djela. Na cestama našeg kantona u protekla 24 sata dogodilo se 15 saobraćajnih nesreća, evidentirano je i 5 ostalih manje bitnih događaja. Iza gračaničkih vatrogasaca, ali i policajaca je mirna noć bez intervencija. Nadajmo se da će ostati tako i tokom dana vikenda. Službenici hitne medicinske pomoći u protekla 24 sata obavili su ukupno 82 pregleda, od toga je 10 povreda, 9 osoba je upućeno u opću bolnicu u Gračanicu, a 8 osoba je upućeno u Tuzlu na univerzitetu.

0: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor Pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Koliko ste puta poželjali nositi sunčanice, ali niste mogli zbog vaše postojeće dioptrije? To više nije problem. U optici u Stavdić od sada možete riješiti i ovo pitanje. Za vruće ljetne dane, samo za vas po narudžbi izrađujemo sunčane dioptrijske naočale. Potražite nas kod Sahad Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. 061 732 938. Optika u Stavdić.
2: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
3: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
4: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
5: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
6: Ja i Tomi.

0: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.
1: Aktuelni informativni program.
2: Uređuje i vodi Sadmira Dede.
3: Dobro jutro. U mjesnoj zajednici Rašljeva obilježeni su Dan šehida i Dan mjesne zajednice. Izvještaj za jutarnji program našeg radija pripremio Kenan Mehić.
4: Uz prigodan program kojim su prisustvovali brojni mještani, porodice šehida i poginulih boraca, borci, predstavnici boračkih udruženja i drugi građani, obilježen je Dan šehida i Dan mjesne zajednice Rašljeva. Upriličena izložba u Kulturnom centru Rašljeva posvećena šehidima ovog kraja, a potom i u džami u Rašljevi proučen mevlud. Nakon mevluda je položeno cveće na spomen obilježje šehidima, čime je još jednom iskazana počast onima koji su svoje živote ugradili u temelje slobode. Centralni dio obilježavanja održan je u Domu kulture Rašljeva, gdje su se prisutnima obratili predsjednik Vijeća mjesne zajednice Rašljeva, Adnan Muslimović.
5: Datum kojeg danas obilježavamo prilika je da ukažemo na sve ono što je naša mjesna zajednica postigla u proteklom periodu, ali i da ukažemo na naše korijene, našu prošlost i ono što su nam generacije naših predaka ostavile iza sebe. Prilika je to posebno da se podsjetimo ljudi koji su dali svoje živote za odbranu ovog mjesta, odbranu naše općine i grada, odbranu Bosne i Hercegovine i u kojoj danas mi uživamo slobodu. Ljudi čija su imena urezana na spomenik pred kojim stojimo, ali i na sva druga spomen obilježa širom našeg grada i naše domovine. Njihova žrtva odbranila je Bosnu i Hercegovinu, ali i naše pravo na postojanje, nas kao Bošnjaka, muslimana, evropskih muslimana, dakle, autohtonih stanovnika ove zemlje. Važno je to istaći upravo u

0: ovdje u Raševi, podno planine Ratiš i njenog čuvenog dovišta, čija tradicija datira još od naših srednovjekovnih predaka starih Bošnjana. Ova je tradicija jedno od svjedočanstva naše ukorijenjenosti i utemeljenosti na ovim prostorima.
1: Gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo.
2: Da se prisjetimo naših šehida, da porodce šehida ipak osjeti taj dio. Ja kažem, ne treba nikada porodcama šehida, nije trebalo ništa posebno puno. Dovoljno je samo koji svima nama, dovoljno je lijepa riječ. Lijepa riječ vrijedi više od bilo kakvog bogatstva. Nema tog bogatstva, ljudi, koje možete platiti za lijepu riječ. Ne postoji. E upravo to kažem što sam rekao. Ako imate neki problem, ako imate svađu, ma ne možete spavati. Brinete se, sami sebi prigovarate. Da ne bismo došli u takvu situaciju, ovo je odličan primjer, ovo je ono što trebamo. Ovakve stvari nas spajaju. Svi zajedno, djeca, udruženje žena, svi predstavnici političkih opcija, predstavnici vlasti, nivoa, bilo ko, ne smijemo dozvoliti da na ovakve dane da se mi nešto iz nekog razloga razjedinjavamo.
1: Predsjednica organizacije Porodica šehida i poginulih boraca Gračanica, Alena Nurikić.
3: Želim prije svega se zahvalim svima onima koji su doprinijeli da se današnji dan na ovaj način obilježi i da se sjetimo naših šehida. Naši šehidi zaslužuju dostojanstveno sjećanje i ne smijemo dopustiti da se to sjećanje ikada zaboravi i da izbledi. Njihova žrtva je uklesana u najčvršći temelj naše slobode i sav amanet koji nam ostaviš i trebamo dostojanstveno čuvati. Porodcama šehida poručujem da su naša vrata organizacije uvijek otvorena. To je naša druga kuća i tu smo da se držimo zajedno i da pomažemo jedni drugima. Učimo omladinu da nikada ne zaboravi šta su naše šehide učinili za odbranu naše države i da znaju koliko je plaćena ta cijena ovih slobodi. Našim šehidima želim lijepi dženet, a porodcama njihovim sabur i snagu, a vama svako dobro, neke mi vječni rahmet. Hvala.
1: Obilježavanju su pored brojnih porodica šehida i poginulih boraca, boraca, predsjednika udruženja i mještana, prisustvovali i komandant 111. 221. Gračaničke brigade Smail Oštraković te general Fikret Muslimović.

0: aktuelni.
1: U drugom dijelu naše redovne rubrike Aktualno govorimo o vremenu, ali donosimo i detaljni izvještaj iz Bihom kao stanju na cestom u Bosni i Hercegovini. Sretan put, ugodnu i sigurnu vožnju želi vam ekipa vašeg radija.
0: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren, na jugu zapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu 25, a dnevno od 28 do 34, na jugu zemlji do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branko Smajlović.
0: Stanje na putevima.
3: Pojačani promet vozila na gradskim saobraćajnicama, obilaznicama i cestama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su velike gužve na ulazu u Jablanicu iz pravca Mostara. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnom prelazu Izačić, a u oba smjera na graničnim prelazima Deleuša i Velika Kladuša. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našoj izlazno-ulaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Aktuelni informativni program.

0: uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.
1: Vijest. Reču i vodi. Sad mi radi.
2: Dobro jutro. Ministarstvo obrazovanja i nauke našeg kantona raspisalo je javni poziv za subvencionisanje boravka djece u predškolskim ustanovama na području našeg kantona. Javni poziv objavljen je jučer na internet stranici Vlade TK i Ministarstvo obrazovanja našeg kantona ostaje otvoren 30 dana. Program subvencionisanje predviđa financijsku podršku za boravak djece u predškolskim ustanovama, a prema predviđenom programu za ovu namjenu bit će izdvojeno 1000 konvertibilnih maraka po djetetu. U okviru sajma šljive u Gradačcu održava se Međunarodni sajam pčelarstva Gradačac 2026. godine, a u organizaciji udruženja pčelara Pčela. Na sajmu je predstavljeno 27 izlagača, a osim predstavljanja proizvoda, program uključuje i stručna predavanja te razmjenu iskustava među pčelarima. Jučer je počela isplata federalnog dječjeg dodatka za juli, potvrđeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Mjesečni iznos dječjeg dodatka iznosi 195 konvertibilnih maraka po djetetu, a sredstva se korisnicima uplaćuju putem transakcijskih računa u bankama. Socijalne usluge u TK ove godine bit će podržane sa ukupno 400.000 konvertibilnih maraka iz kantonalnog budžeta kroz program raspodjele sredstava za podršku socijalne isključenosti i razvoja socijalnih usluga za ovu godinu. Program je donijelo Ministarstvo rada i socijalne politike i povratak TK, a sredstva su namijenjena organizacijama i udruženjima koja realizuju projekte usmjerene na podršku socijalno ugroženim i drugim ranjivim kategorijama stanovništva na području našeg kantona. Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura se kreće od 14 do 20 stepeni, a najviša dnevna koja se prognozira tokom današnjeg dana kretat će se oko 35 stepeni. Pratili ste jutarnje vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Faris Osman-Hočić.

Hvala na pažnju.

0: Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.
1: U jednom dvorcu nekada davno, bez majke, sestre i najboljeg druga,

pametnoj je djevojci ispala staklena cipelica. Neću prestati tražiti djevojku čija je ovo cipelica. Kad je nađem, ostaće mojom ženom. Odlučan je bio princ. Odmah drugoga dana izdan je kraljevski proglas da će princ uzeti za ženu onu djevojku kojoj bude pristajala staklena cipelica. Sve su djevojke iz kraljevstva isprobale cipelicu, ali ni jednoj nije odgovarala. Nakon više mjeseci potrage, princ je napokon posjetio kuću u kojoj je živjela pepeljuga. Ma koliko se trudile i gurale sva grbava, ružna i debela stopala u cipelicu, pepeljugine polusestre nisu mogle obuti staklenu plesnu cipelicu. U tom trenutku došla je pepeljuga i princ je naredio da i ona isproba cipelicu. Kada je pepeljuga navukla staklenu cipelicu, savršeno joj je pristajala. Princ je bio oduševljen što je konačno pronašao svoju ljubav. Vrlo brzo uslijedilo je veličanstveno vjenčanje. A pepeljugi ovaj put oko haljine nije bila potrebna pomoć dobre vile, jer se za to pobrinuo dobri princ. Njihova ljubav ušla u legendu, te su se o njima pričale priče. A zlobna maćeha i polusestre, iako im je pepeljuga sve oprostila, nisu mogle uživati u njezinoj sreći, pa su radije napustile kraljevstvo i nikada se više nisu vratile.

0: Program Radio Gračanice.
1: Petar Pan. Znate li da sva djeca odrastaju? Da, sva osim Petra Pana, koji se jedne hladne večeri u jednoj dječjoj sobi u Londonu svađao sa svojom sjenom. U toj su sobi Wendy, John i Michael Darling čvrsto spavali. Lukava sjena nije se dala uloviti, pa se Petar Pan rasplakao.
2: Tko si ti? I zašto plačeš?
1: Upitala je Wendy.
3: Ja sam Petar Pan i plačem jer ne mogu uhvatiti svoju sjenu.
1: Tužno je odgovorio Petar.
2: Ne plači, ja ću ti pomoći.
1: Reče Wendy i pažljivo zašije sjenu za dječakovu petu. Petar je bio oduševljen.
3: Pođi sa mnom u Nigdezemsku. Upoznaćeš izgubljene dječake. Možeš paziti na nas i pričati nam priče.
1: Uzbuđeno je rekao Petar.
2: A kako ćemo stići tamo?
1: Upitala je Wendy.
3: Pa to je barem lako.
1: Odgovori Petar te skine svoju kapu i stavi u nju svoju vjernu pratilju Vilu Zvončicu. Zatim je kapu lagano protresao i vilinski prah se rasuo po njihovim malim glavicama.
3: Sada još samo pomislite na nešto lijepo i poletjet ćete.
1: Objasnio im je Petar. Wendy, John i Michael čvrsto su zatvorili oči, zamislili nešto lijepo i... Kad su otvorili oči, već su letjeli. Krenuli su prema dalekom nebu za Petrom Panom, a oko njih je svjetlucao zlatni trag vilinskog praha.
3: U Nigdezemskoj, osim izgubljenih dječaka, žive i Indijanci s kojima povremeno ratujemo. Te strašni gusari predvođeni opasnim kapetanom Kukom, koji me želi ubiti, a izgubljene dječake pretvoriti u svoje sluge.
1: Objašnjavao im je Petar dok su letjeli zvjezdanim nebom.
3: Stigli smo! Upravo letimo iznad moje prekrasne Nigdezemske!
1: Poviče Petar. Začuje se iznenada.
3: Čuvajte glave!
1: Vikne Petar izbjegavši tokovsku kuglu u zadnji čas.
3: Ha, ne brinite! To je već uobičajeni pozdrav kojim mi gusari žele dobrodošlicu. Ha,
1: kroz smijeh će Petar. Čim su Wendy, John i Michael napokon nogama dotakli tlo, dočekali su ih izgubljeni dječaci. Kad su izgubljeni dječaci ugledali Wendy, oduševljeno su povikali.
3: Hura! Ti ćeš biti naša mama!
2: Ali ja sam samo mala djevojčica, a ne vaša mama,
1: odgovori Wendy. No kada je Wendy vidjela toliko veselja u očima izgubljenih dječaka, nije mogla odoljeti i pristala im je biti majkom.
2: Potrudit ću se da vam budem najbolja majka. Ispričat ću vam sve prekrasne priče koje je meni pričala moja majka.
1: Ponosno će Wendy. Sutradan je Petar poveo Wendy do skrivene lagune na kupanje.

0: sakrimo se brzo iza stijene. Prošapće iznenada Petar. Dolaze gusari!
1: Ko je ta zarobljena djevojčica? Što će joj učiniti?
0: Zabrinuto upita Wendy. To je tigrica Lili, indijanska princeza. Ne brini, ja ću ju spasiti. Hrabro je odgovori Petar. Glumeći glas kapetana Kuke, Petar naredi gusarima da smjesta oslobode princezu. Naivni gusari su odmah poslušali naredbu svog kapetana i zatim brzo odveslali natrag na svoj brod. Wendy, vrati se izgubljenim dječacima i pazi na njih, a ja ću vratiti tigricu Lili na sigurno u njen indijanski logor. Objasni Petar. Kad su stigli u indijanski logor, mlada princeza ispriča svom ocu velikom poglavici kako su ju gusari zarobili.
1: Ali onda me je hrabri i lukavi Petar Pan spasio.
0: Vedroće princeza. Za nagradu je indijanski poglavica proglasio Petra Pana počasnim indijancem, a tigrica Lili mu je poklonila svoju najvrijedniju ogrlicu. Priredili su mu i veliko slavlje koje je potrajalo do dugo u noć. Te večeri Wendy je spremila izgubljene dječake na spavanje i ispričala im je njihovu najdražu priču, priču o pepeljugi. Wendy je bila jako sretna što su se nalazili u ugodnoj podzemnoj kući skriveni od zlih gusara.
1: Jednom davno u jednoj kući živjela je jedna djevojčica sa svojim ocem.
0: Nasmijao se zlobno kapetan Kuka.
2: Napokon smo otkrili tajno skrobište Petra Pana i njegovih malih zgubidana. Ovaj dim iz njihove peći ih je odao. Ujutro, dok budu izlazili iz skrobišta, ulovit ćemo ih jednog po jednog. A onda ću se napokon obračunati s Petrom Panom i platit će mi što mi je zbog njega taj odvratni krokodil odgrizao moju ruku zajedno s meni najdražim satom. Stalno ga čujem kako ide tik-tak, tik-tak, dok pliva oko mog broda. Sad je vrijeme za osvetu,
0: reče opaki gusarski kapetan. Stvari su se ujutro odvijale baš kako je kapetan Kuka i predvidio. Wendy, John, Michael i izgubljeni dječaci izlazili su jedan po jedan iz svog podzemnog skrovišta, ne sluteći nikakvu opasnost. A gusari su ih redom hvatali i vezali užetom, ne pokazujući ni trunku milosti prema djeci.
3: Gdje je Petar Pan?
0: Upita jednonogi gusar.
1: Neću vam reći.
0: Hrabro odgovori Wendy.
3: Reći ćete nam sve što nas zanima, pa čak i više od toga, kad dođete na naš brod i suočite se sa strašnim kapetanom Kukom.
0: Zlobno će gusar i potjera zarobljenike putem prema obali. Na gusarskom brodu kapetan Kuka upita svoje zarobljenike.
2: Tko želi postati gusar?
0: Zavezani za jarbol, dječaci odmahnu prezirno glavama.
2: Ha, onda ćete svi prošetati daskom i skočiti ravno krokodilima u usta. Baš kao što će to učiniti i vaša nova majka.
0: Plašio ih je tako kapetan Kuka. Iako su bili jako uplašeni, dječaci su se trudili izgledati hrabro. No, kapetan Kuka nije znao da na brodu ima malog skrivenog uljeza koji je sve pomno gledao i slušao. Bila je to zvončica koja je, čuvši strašnu Kukinu prijetnju dječacima, odmah odletjela potražiti Petra Pana. On im je bio posljednja nada za spas od njihove strašne sudbine. Nakon što mu je zvončica ispričala što se dogodilo Wendy i dječacima, Petar je istog trena poletio prema gusarskom brodu. Leteći najbrže što je mogao, stigao je do broda u trenutku kada je Wendy već došla do samog ruba daske, bespomoćno gledajući u vodu ispred sebe.
1: U pomoć! U pomoć!
0: Petar je uhvatio Wendy u naručje i sakrio ju na sigurno.
3: Neka bolji pobjedi! Ovog puta bit će samo jedan pobjednik, ili ti, kapetane Kuka, ili ja!
0: Petar se hrabro suprotstavio kapetanu Kuki. Kapetan Kuka skočio je prema Petru izvučenog mača, no Petar je bio brz i spretan i uspio je izbjeći oštricu mača u zadnji tren. Ubrzo su se primaknuli samom rubu broda. Petar je zavitlao svojim mačem prema zločestom kapetanu Kuki, koji je izgubio ravnotežu i pao u more.

0: gdje ga je već čekao veliki gladni krokodil. Sada ću napokon u sat dobiti cijelog kapetana kuku. Kroz smijeh će krokodil. I to je bio kraj kapetana kuke. Nakon nekoliko dana provedenih u bezbrižnoj igri i veselju, Wendy i njezina braća odluče se vratiti svojim roditeljima u London. Petar im je obećao kako će ih i iduće godine posjetiti, te su krenuli polako na put kući, ali ovog puta u gusarskom brodu koji je sada pripadao Petru Panu i njegovim izgubljenim dječacima.
1: Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radiotalasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.

0: Na potrebno je samo malo.
1: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica. Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement,

0: armature, šljunak i pjesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
0: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
2: Ekonomsko propagandno.

bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među kole zidove i stare ljuske

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: vijesti. Uređuje i vodi Sadmira Dede.
1: Dobro jutro. Ministarstvo obrazovanja i nauke našeg kantona raspisalo je javni poziv za subvencionisanje boravka djece u predškolskim ustanovama na području našeg kantona. Javni poziv objavljen je jučer na internet stranici Vlade TK i Ministarstvo obrazovanja našeg kantona ostaje otvoren 30 dana. Program subvencionisanja predviđa financijsku podršku za boravak djece u predškolskim ustanovama, a prema predviđenom programu za ovu namjenu biće izdvojeno 1000 konvertibilnih maraka po djetetu. U okviru sajma šljive u Gradačcu održava se Međunarodni sajam pčelarstva Gradačac 2026. godine, a u organizaciji udruženja pčelara Pčela. Na sajmu je predstavljeno 27 izlagača, a osim predstavljanja proizvoda, program uključuje i stručna predavanja te razmjenu iskustava među pčelarima. Jučer je počela isplata federalnog dječjeg dodatka za juli, potvrđeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Mjesečni iznos dječjeg dodatka iznosi 195 konvertibilnih maraka po djetetu, a sredstva se korisnicima uplaćuju putem transakcijskih računa u bankama. Socijalne usluge u TK ove godine biće podržane sa ukupno 400.000 konvertibilnih maraka iz kantonalnog budžeta kroz program raspodjele sredstava za podršku socijalne isključenosti i razvoja socijalnih usluga za ovu godinu. Program je donijelo Ministarstvo rada i socijalne politike i povratak TK, a sredstva su namijenjena organizacijama i udruženjima koja realizuju projekte usmjerene na podršku socijalno ugroženim i drugim ranjivim kategorijama stanovništva na području našeg kantona. Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura se kreće od 14 do 20 stepeni, a najviša dnevna koja se prognozira tokom današnjeg dana kretat će se oko 35 stepeni. Pratili ste jutarnje vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Paris Osman Kočić. Hvala na pažnju.

0: Kapetan grada. Servisne informacije.
1: Dobro vam jutro, dobar vam dan, dobro vi došli u otvoreni prijepodnevni vikend program iz produkcije našeg radija za ovo nam 15. augustovsko izdanje. A ova najavna špica nam kaže da je vrijeme za pregled servisnih informacija. Prema podacima MUP-a TK u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 6 puta. Kada je riječ o kriminalitetu, registrovana su dva krivična djela. Na cestama našeg kantona u protekla 24 sata dogodilo se 15 saobraćajnih nesreća. Evidentirano je i 5 ostalih manje bitnih događaja. U izvještaju Gračaničke policije doznajemo jutros je u naselju Hajdarovac zabilježena saobraćajna nesreća. Povrijeđene su dvije osobe, o stepenu povreda ljekari se nisu izjasnili. Iza Gračaničkih vatrogasaca je mirna noć bez protupožarnih intervencija. Vjerujemo da će biti mirno i tokom dana vikenda. Službenici hitne medicinske pomoći u protekla 24 sata obavili su ukupno 82 pregleda, od toga je 10 povreda. 9 osoba je upućeno u opću bolnicu u Gračanicu, a 10 osoba je upućeno u Tuzlu na Univerzitetsko klinički centar. Radio servise završavamo prognozom vremena za danas. Danas očekuje sunčano i toplo vrijeme uz dnevnu temperaturu koja će se kretati oko 35 stepeni.

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Tvoja FIS Plus sedmica od 13. do 19.8. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Set porculanskih šalica 6x1, samo 17,95. Vrtna garnitura 3. Stol i dvije fotelje, samo 99,90. Bilijar 120x61x67,5 cm, samo 84,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Poljoprivredni proizvođači suočeni su sa problemom najezde divljih svinja koje uništavaju poljoprivredne usjeve, kako krompira, kukuruza, tako i svih žitarica. Na ovu temu danas razgovaram sa Suljom Kahvežićem, lovočuvarom u lovačkom društvu Srndać Gračanica. Gospodine Kahvežiću, dobar vam dan, dobrodošli u program našeg radija.
3: Dobar dan i vama. Dobar dan slušalcima našim.
2: Evo možda za sami početak da nam kažete kakva je situacija na terenu, koji su to prve lokacije na području našeg grada gdje je zabilježen dolazak divljih svinja?
3: Došli sadašnjim prijavama mjesna zajednica Dobarovci, tamo mjesna zajednica Lendići, imamo u mjesnoj zajednici Donja Orahovica. To su nam do sada prijavili građani da imaju štete od divljih svinja. Ostale su mjesne zajednice dobre, solidne.
2: Imate li procjenu prve informacije o nastaloj šteti?
3: Pa nemamo to. Građani su dolazili, prijavljivali štetu. Komisija je izlazila, nemamo još procjenu štete kolika je. Ali to su malo manje parcele. Nisu velike parcele.
2: S obzirom da smo u periodu kada kukuruz još nije spreman za berbu, dakle još uvijek je na glasu, šta poljoprivredni proizvođači mogu učiniti?
3: Pa malo teže oni mogu zaštiti. Mi lovci svakodnevno vršimo progon divlje svinje sa tih ugroženih teritorija gdje primijetimo tragove. Evo od 1.8. prestaje zabrana puštanja lovačkih pasa u teren jer nam je mnogo lakše vršiti progon sa psima nego ovako bez njih. Pa trebalo bi malo zakon da utjecati na ministarstvo da promijene zakon o puštanju pasa, tad bi se malo bolje moglo spriječiti te štete.
2: Vi u principu bez pasa i ne možete realizovati program?
3: Pa, vrlo teško, pošto je naš teren mnogo miniran, a divlja svinja ima velik radijus kretanja u noćnim satima, ona do 50 km pređe, ima jako čulo mirisa za hranu, do 3 km može namirisati hranu, onda je malo teže, ona može doći iz dubine lovišta, napraviti štetu i vratiti se ponovi tamo, tako da je teško to bez pasa napraviti.
2: Kazali ste sa 1. augustom je zabranje puštanje pasa.
3: Prestala. Da, ona kreće 5. januara i traje do 31. jula.
2: I vi period dozvoljenog puštanja pasa iskoristite između ostalog i za progon divljih svinja.
3: Tako je.
2: Praksa je pokazala da sve mjere predostrožnosti zaštite nisu dale najbolje rezultate. Da li je rješenje izmjena zakona o lovu koji u ovom slučaju ipak štiti divlju svinju jer nije proglašena štetočinom?
3: Pa jeste, to bi bilo dobro rješenje. Smanjio bi se broj divlje svinje, samim smanjenjem bi se smanjile štete u poljoprivredi.
2: Koja bi vaša poruka bila poljoprivrednim proizvođačima koji su suočeni sa problemom divljih svinja, strahuju za poljoprivredi?

0: poljoprivredne usjeve.
1: Pa da obavještavaju lovočuvarsku službu, mi ćemo maksimalno sa kolegama, lovcima izaći da pomognemo im, da vršimo progon, to nam je sada trenutno jedino rješenje koje možemo, neke adekvatno ograđivanje tim čobancama ili nekim drugim pokazalo se malo neefikasno i ti plinski topovi, divljač je postala imuna na te stvari, tako da jedino progon.
0: Kad kažete progon, no koje su to najkritičnije lokacije?
1: Pa sada baš divljač hoda, prikučila se mnogo i bliže selima, tako da, sve mjesne zajednice imaju kritično svoj dio terena.
0: Gospodine Kahveđiću, hvala vam puno za izdvojeno vrijeme, hvala vam za ove informacije koje ste podijelili sa nama.
1: Hvala puno i vama.
0: U proteklim minutama u programu našeg radija govorio je Suljo Kahveđić, lovočuvar lovačkog društva Srndać Gračanica.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program.
4: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.

0: dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liči, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osjeća, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostate ponude potražite na bingobih.ba.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, to mi.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je javni konkurs za angažman operatera na biračkim mjestima za opće izbore 2026. Potrebno je ukupno 3997 operatera, a u Gračanici je predviđeno 46. Kandidati moraju imati najmanje završenu srednju školu, poznavati rad na računaru i osnovne informacione tehnologije, te biti spremni na obaveznu obuku i testiranje. Za operatera na biračkom mjestu ne može biti imenovano lice koje je kandidat na izborima, nosilac izabranog mandata, član najvišeg rukovodstva političke stranke ili koalicije, odnosno lice kojim je u posljednje 4 godine izrečena pravosnažna kazna za težu povredu izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Operaterima pripada novčana naknada od 310 km neto. Prijave se mogu dostaviti elektronskom poštom ili lično Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na stranici izborne komisije, odnosno rok za prijavu je do 21. augusta. Detaljne informacije obrazac za prijavu dostupni su na internet stranici Centralne izborne komisije www.izbori.ba.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: Vijest. Uređuje i vodi Sadmira Dede.
1: Dobar dan. Svečano otvaranje Islamskog centra u Lukovcu biću priličeno danas u 11 sati i 30 minuta. Ideja o izgradnji Islamskog centra nastala je iz potrebe da Lukovac dobije vjerski, obrazovni i kulturni centar koji će odgovoriti potrebama sadašnjih i budućih generacija. Radovi su započeli 2011. godine kada su postavljeni prvi temelji jednog velikog projekta. Svoj dolazak danas u Lukovac najavio je reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Drugi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli počinje 18. augusta. Prijave će trajati do 28. augusta, dok je prijemni ispit planiran 31. augusta. Privremene rang liste na fakultetima Univerziteta u Tuzli bit će objavljene 1. septembra, one konačne 7. Upis kandidata koji ostvari pravo na studiranje trajat će od 8. do 11. septembra ove godine, saopšteno je iz Univerziteta u Tuzli. U programu našeg radija danas od 11 sati i 10 minuta govorimo o poljoprivrednoj proizvodnji u uslovima suše i visokih dnevnih temperatura. Kolike su štete? Kakvi se prinosi mogu očekivati ove godine? Koliko će se sve ovo odraziti na cijene voća i povrća? O ovim, ali i drugim važnim pitanjima danas razgovaramo sa Sabahudinom Avdićem, tehnologom biljne proizvodnje u ZZ Gračanka. Danas mališane Gračanice moći će uživati na Kasperijadi u sklopu festivala Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Planirano je mnoštvo zabavnih sadržaja i druženje na platou rukometnog igrališta sa početkom u 17 sati i 30 minuta. Organizator ovog veselog događaja je Sportski savez grada Gračanica. U našoj zemlji očekuje sunčano i toplo vrijeme uz dnevnu temperaturu koja će se kretati oko 35 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Faris Osmond Hočić. Hvala na pažnju.

0: znali. Obrazovni program.
1: Da li ste znali više od 100 poslodavaca na jednom mjestu? Otvorene prijave za sajam poslova Gledaj sebi posla. Više od 100 poslodavaca okupit će se 3. i 4. septembra u hotelu Hills u Sarajevu. Na 3. sada već tradicionalnom sajmu poslova Gledaj sebi posla. A prijave kompanije koje žele predstaviti otvorena radna mjesta i direktno upoznati potencijalne kandidate već su otvorene. U trenutku kada se veliki broj kompanija u Bosni i Hercegovini suočava sa izazovom pronalaska odgovarajuće radne snage, sajam poslodavaca omogućava da u 2 dana na jednom mjestu razgovaraju s velikim brojem ljudi koji aktivno traže posao ili novu profesionalnu priliku. Upravo je to jedno od glavnih ideja vodilja sajma Gledaj sebi posla. Umjesto da kompanije čekaju prijave na pojedinačne oglase, ovdje imaju priliku direktno upoznati kandidate, predstaviti kompaniju i otvorena radna mjesta, te već nakon prvog razgovora prepoznati ljude koji bi mogli postati dio njihovog tima. Istovremeno, sajam kompanijama pruža prostor za veću vidljivost na tržištu rada, predstavljanje vrijednosti koje nude zaposlenima, povezivanje sa drugim poslodavcima i institucijama, te razmjenu iskustava o izazovima sa kojima se susreću prilikom zapošljavanja. Gledaj sebi posla od početka je zamišljen kao više od prostora na kojem poslodavci predstavljaju štandove, a kandidati ostavljaju biografije. Upravo je spoj direktnog zapošljavanja, povezivanja kompanija i razgovora sa stvarnim potrebama tržišta rada ono o čemu ovaj sistem jedinstven u Bosni i Hercegovini. Sadržaj se iz godine u godinu dodatno proširuje, pa će se ove godine uz izlagački dio i panele program obuhvatiti podcaste, radionice, stručne razgovore, prezentacije, kao i prateći zabavni program. S druge strane, osobe koje traže posao dobit će priliku da na jednom mjestu upoznaju više od 100 poslodavaca, informišu se o otvorenim radnim mjestima i neposredno razgovaraju sa kompanijama u kojima bi željele nastaviti svoj profesionalni put. Za sve dodatne informacije možete kontaktirati broj telefona 061 196 812. Sajam poslova Gledaj sebi posla organizuje Federalno ministarstvo rada i socijalne politike sa svojim partnerima.

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari radio na uho.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035 214 501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
1: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, centar inovacija.
3: Ekonomsko propaganda.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Sadmir Adeli.
1: Dobar dan. Svečano otvaranje islamskog centra u Lukovcu biću upriličeno danas u 11 sati i 30 minuta. Ideja o izgradnji islamskog centra nastala je iz potrebe da Lukovac dobije vjerski, obrazovni i kulturni centar koji će odgovoriti potrebama sadašnjih i budućih generacija. Radovi su započeli 2011. godine kada su postavljeni prvi temelji jednog velikog projekta. Svoj dolazak danas u Lukovac najavio je reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Drugi upisni rok na univerzitetu u Tuzli počinje 18. augusta. Prijave će trajati do 28. augusta, dok je prijemni ispit planiran 31. augusta. Privremene rang liste na fakultetima Univerziteta u Tuzli bit će objavljene 1. septembra, one konačne 7. Upis kandidata koji ostvari pravo na studiranje trajat će od 8. do 11. septembra ove godine, saopšteno je iz Univerziteta u Tuzli. U programu našeg radija danas od 11 sati i 10 minuta govorimo o poljoprivrednoj proizvodnji u uslovima suše i visokih dnevnih temperatura. Kolike su štete? Kakvi se prinosi mogu očekivati ove godine? Koliko će se sve ovo odraziti na cijene voća i povrća? O ovim, ali i drugim važnim pitanjima danas razgovaramo sa Sabahudinom Avdićem, tehnologom biljne proizvodnje u ZZ Gračanka. Danas mališane Gračanice moći će uživati na Kasperijadi u sklopu festivala Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Planirano je mnoštvo zabavnih sadržaja i druženje na platou rukometnog igrališta sa početkom u 17 sati i 30 minuta. Organizator ovog veselog događaja je Sportski savez grada Gračanica. Danas u našoj zemlji očekuje sunčano i toplo vrijeme uz dnevnu temperaturu koja će se kretati oko 35 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Faris Osmond Hočić. Hvala na pažnju.

0: na talasima Radio Gračanice.
1: Radio Gračanica.
2: Otvoreni program.
3: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
4: Dobar dan. Danas govorimo o temi koja se tiče svih nas. Visokim temperaturama i njihovom utjecaju na poljoprivrednu proizvodnju. Kolike su štete i kakvi su prinosi koji možemo očekivati ove godine. Koliko će se sve ovo odraziti na cijene voća i povrća? O ovim, ali i drugim važnim pitanjima danas razgovaram sa Sabahudinom Avdićem, ZZ Gračanka, tehnologom biljne proizvodnje, koji će nam pomoći da bolje razumijemo izazove sa kojima se suočavaju poljoprivredni proizvođači. Gospodine Avdiću, dobar vam dan, dobrodošli u program našeg radija.
5: Dobar dan i vama, poseban pozdrav slušaocima i poljoprivrednim proizvođačima.
4: Suša i visoke temperature, koje kulture bilježe najveću štetu?
5: Pa vidite, visoke temperature zahvatila su cijelu Europu i suša, znači od Engleske, Francuske, Španije, Italije, Mađarske, Holandije, nije normalno, Srbije i Hrvatske normalno nisu zaobišle ni Bosnu i Hercegovinu. Te visoke temperature i suša zahvatile su faktički sve jare kulture, znači jedino su ove ozime kulture kao pšenica, ječam i neke druge smanjile ili imale daleko manju štetu u odnosu na ove. Kad su u pitanju kulture, ratarske kulture, najviše je stradao kukuruz, soja, zatim krmne kulture, lucerka, trave, pašnjaci, a povrća, krompir, paprika, paradajz, kupus, krastavac, lubenice, dinje, naravno i voće, bez obzira što je rodilo, ima određene štete od suše, kao što su jabuka, kruška, šljiva. Suša znači uzrokuje kod svih kultura opadanje cvjetova, slabiju oplodnju, slabiji kvalitet plodova, smanjen prinos, naravno dolazi do manje ponude i rasta cijena na tržištu, pogotovo ako znamo da cijene goriva iz dana u dan rastu i drugi neki inputi gnojivo i tako dalje.
4: Da li su naši poljoprivredni proizvođači bili spremni za ovako visoke dnevne temperature i da li su u toku poljoprivredne proizvodnje mogli uticati na to?
5: Naravno da nisu spremni. Međutim, postoje neke mjere koje mogu suzbiti ili ublažiti sušu. Ukoliko je, ako je pitanje kukuruz ili neke druge biljne kulture, mogu se znači birati hibridi FAO kraće grupe, znači ranijeg sazrijevanja, čime izbjegavaju sušu. Zatim treba blagovremena obrada. Primjer, jesenje, oranje, sve ove padavine u toku zime koje dolaze u obliku kiše i snijega, akumuliraju se u tlu i ta vlaga služi kao u ljetnim mjesecima kao akumulacija. To koji su uradili, znači izabirali naravno kvalitetnije tlo, imaju nešto bolje uvjete za proizvodnju i bolje prinose. Međutim, šteta je svugdje. Koliki je procenat, to je teško odrediti. Ali znači, borbe protiv suše moraju biti dugoročne. Ovo sam spomenuo, neka selekcija tolerantnih hibrida i sorti na sušu, precizno navodnjavanje, adekvatna obrada zemljišta. To su neke ključne mjere u borbi protiv klimatskih stresova. Naravno, povećava se, i to su ljudi primijetili, sjetva ozimih kultura koje izbjegavaju sušu, kao što je pšenica, ječam.
4: Hoće li plan poljoprivredne proizvodnje sada biti dosta drugačiji, biti obuhvaćen uz mjere protiv suše?
5: Pa što se tiče zemljoračke zadruge Gračanka i nekih drugih poljoprivrednih proizvođača, oni se naravno prilagođavaju ovim novim klimatskim promjenama i klimatske promjene su česte teme u poljoprivrednoj proizvodnji i nečemu drugom. Gračanka otkupuje mlijeko i meso, bavi se proizvodnjom i otkupom voća i povrća, tako da ako je u pitanju otkup mlijeka, naši poljoprivredni proizvođači najviše znači siju kukuruz, zatim zasnivaju lucerišta i neke druge, kukuruz se uglavnom radi za zrno i za silažu. Oni otprilike znaju, međutim nemaju neke uvjete, pošto niko od njih nema, znači dovoljno svoje površine, pa moraju uzimati, onda uzimaju te parcele kakva bude iz nisu, znači mogućnosti da biraju. Međutim, ima ipak nekakvih mjera u dolini spreče, znači

0: moram na kraju napomenuti da je Bosna i Hercegovina zemlja sa ogromnim količinama, rezervama vode. Znači imamo rijeke od, ne znam, Bosne i Neretve, Spreče i ovi neki manji vodotoka koje treba samo iskoristiti u svrhu navodnjavanja. Naravno, u dolini Spreče već ima određeno navodnjavanje, ali to uglavnom vrši povrtlari. Još davni, znači prije možda 50-60 godina, Adem Husanović je vršio navodnjavanje kap po kap i sa nekim drugim onaj sistema navodnjavanja i uvijek imao dobre prinose. Tako i danas ovi povrtlari uglavnom to radi. Međutim, kad je u pitanju proizvodnja kukuruza, ove godine nije tako loše, bilo je padavina, znači pored rijeke Spreče, tako da neće osjetiti se nekakav veliki smanjen prinos, bit će znači možda 10-20%, međutim u ovim brdnim predjelima gdje nije bilo padavina, tu će biti po našim nekim procjenama smanjenje do 40%. Ne samo znači u prinosu, nego i u kvalitetu. Znači, postoje mogućnosti za navodnjavanje, samo država ili opština ili kanton mora imati znači neke mjere, dugoročne kapitalna ulaganja gdje će svaka opština ili svaka mjesna zajednica imati pokriveno svoje parcele sa hidranskim mrežama i ovim sušnim periodom samo znači uvesti zalivanje, kao što rade znači u Srbiji, u Makedoniji, na Kosovu, pa čak i u Republici Srpskoj, znači pokriveno je vodom Lijevče polje, Semberija, Posavina i jedan dio Hercegovine upotrebinja. Kod nas, koliko ja znam, nešto se radi oko Živinica, međutim, to ide sporo, tako da, bez obzira što imamo ogromne količine vode, mi to ne koristimo. Voda znači ne samo da snabdjeva biljku, onaj sa hranjivim elementima, nego je i snižava temperaturu. Većina znači tih poljoprivrednih kultura na određenoj temperaturi iznad 30 stepeni ili cvjetovi opadaju ili nema rasta. Primjer, krompir koji je sigurno rano posađen, ima određene prinose, međutim imao bi još daleko, daleko veće da neko ima sisteme za navodnjavanje ili ako ima da to primjenjuje.
1: Evo, kada govorimo o prinosu kukuruza i svim mjerama koje je potrebno odraditi, kako ga u konačnici zaštititi od divljih svinja?
0: To je često postavljeno pitanje i mi sami ne znamo odgovor. Znači, ti lovci imaju neke mjere koje primjenjuju da bi održali brojnost tih divljih svinja i u zakonu stoji, vjerovatno, nisam siguran, ali da svako treba ograditi svoje parcele i na taj način bi smanjio utjecaj tih divljih svinja. One pravi svake godine štete na tom kukuruzu, da li u sjetvi, da li u berbi, istina, čini mi se, ove godine nešto manje, da li djelovanjem nekih državnih mjera ili većom aktivnošću lovaca na terenu.
1: Može li poljoprivredni proizvođač bez podrške države i sistema obezbijediti sve?
0: Naravno da ne može, ali ja ću ponovo pomenuti država, kanton, opština sa više nivoa, neke nevladne organizacije ulažu u poljoprivredu ogromna sredstva, ali čini nam se da ne ulažu, da to rade stihijski, da daju po kili, po litru, po grlu, da ne radi se puno na tim kapitalnim investicijama, da se pokrije, kad sam ovom govorio, da se radi na pravljenju akumulacija, sistema za navodnjavanje. Zatim, ima evo dobar primjer gdje federalna vlada daje poticaje mladim do 50.000. Međutim, i tu dolazi do određenih problema, jer ili nemaju vremena ili ne rade, tako da neki ljudi dobijaju koji nemaju odgovarajuće uslove, nemaju zemlje, nemaju znanja, tako da veliki broj tih grla i koje dobiju oni, bit će brzo ukinuto, neće biti hrane, a nije strategijski napravljeno. Cijena mlijeka pada, nabavljaju, odnosno uvoze junice, pa ljudi prodaju mlijeko ispod proizvodne cijene. Ali svejedno, znači, ne mogu sad reći da država ili ovaj kanton i lopšne ne ulaže i ne pomažu poljoprivrednim proizvođačima. S tim što treba napraviti određenu strategiju na dugoročnoj osnovi, a ne kratkoročno, više rekao politički djelovanje nekako na poljoprivredne proizvođače.
1: Kada govorimo o poticajnim mjerama, moramo pomenuti krastavac u Kornišu, ono s obzirom da smo i u programu našeg radija na početku poljoprivredne proizvodnje proljetne

0: jedve govorili o postizanju mjerama i krastavcu kornišonu. Evo u konačnici, jeste li zadovoljni plasmanom?
1: Pa mi u Zemoračkoj zadruzi Gračanka otkupljujemo krastavac od 1983. godine, znači to je preko 40 godina tradicije. Radimo na cijelom području Bosne i Hercegovine, kao i sve druge kulture, suša je malo smanjila prinose i kvalitet i kod krastavaca, međutim mi u ugovorima i u predlaganju apsolutno, znači ni s kim ne ugovaramo koliko nema vodu, ona nema navodnjavanje pokriveno, jer u krastavcu je znamo sama voda 95-97% voda, ukoliko nema, ona nema ni proizvodnje. Problema je bilo u nekim mjesnim zajednicama ili nekim opštinama gdje je preko 30 kubika, ona je naplaćivala po 10 maraka po kubiku, pa su neki ljudi odustali, imali problema. Ali kad je u pitanju ta poticajna politika, mislim da je relativno dobra. Gračanka je napravila određeni projekat preko IFAD-a, odnosno federalnog ministarstva, gdje će svaki proizvođač imati subvenciju repromaterijala, ne znamo tačno u kojem procentu, ali bit će vjerovatno 40%. Zatim, kad je u pitanju ovdje krastavac, pošto se ne smiju podudarati federalni i kantonalni, kanton, tuzlanski kanton daje 21 fenik po kilogramu proizvođaču, a općina Gračanica daje 9, tako da svaki proizvođač dobije pored, znači, te federalnog projekta i od kantona i od opštine, u suštini kompletan repromaterijal besplatno. Znači prvi kilogram koji nabere, onaj, u njemu Gračanka isplaćuje, berba će biti otprilike još mjesec dana, otkupljeno negdje oko 1100 tona, plan je 2000, vjerovatno će biti 20% nešto manje zbog ovih utjecaja klimatski, međutim plasirani sav uglavnom 80% ide za Njemačku, 20% ove naše kapacitete, tako da nismo prezadovoljni, ali nismo ni nezadovoljni.
0: S obzirom na visoke temperature i ostale prinose?
1: I nedostatak vlage tlu, znači nedostatak vode u navodnjavanju, presušivanje vodotokova, da li su to potoci, da li onaj jezera ili bunarovi.
0: Voće i visoke temperature, evo sada su aktuelne šljive.
1: Ja moram se samo prvo vratiti da je nešto što je prilično dobro ove godine, onaj, osim što je rodila pšenica i ječan, tako su rodile i vrste voća kao što su trešnje, višnje, jagode i šljive i jabuke. Kad je u pitanju šljiva koja je počela berba, ovi rani sorti, ona uskoro se počinje berba i ove najaktuelnije sorte šljive Stanley, i one su rodile ko nikad, znači nije bilo zimskih mrazeva, rodile su u okruženju i u Srbiji i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, međutim zbog ovih visokih temperatura smanjuje se kvalitet i onda dolazi isto do sušenja peteljki, pa dolazi do ranijeg opadanja, znači šljive nisu zrele. Tako isto i kod jabuka, isto kad prolazimo pored nekih jabuka vidjet ćemo da je pod njom ili po putu spalo, ne znam, jedna trećina jabuka koje nisu normalno ili šljiva normalno kvaliteta. Ali s obzirom na rod, mislimo da će imati manje štete voćarstvo u odnosu na povrtlarstvo i ratarstvo.
0: Kakve su otkupne cijene voća?
1: Otkupne cijene voća su tržišne. Znači, postoji ovdje firma iz Gradačca, Čelića, Maoče, koje izvoze, znači, svježu šljivu, ona ide nešto zelenija za strano tržište Evropsku uniju i one se kreću od prilike od 90 feniga do marke i 20, zavisi od sorte i onaj od ranijeg. A ove sorte za industriju, znači što se ne beru onaj na grani, nego one cijena njihova je otprilike zavisno od ponude. Veća je ponuda normalno u Gradacu i Brčkom i gore od pola marke do 70 feniga. Na našem području, koliko mi imamo informacije, cijena za industriju šljive je od 60 do 80 feniga.
0: Koliko su povećani troškovi proizvodnje?
1: Troškovi proizvodnje iz godine u godine rastu, ne samo, znači, mineralno đubrivo, sjemena, nego raste radna snaga, nedostatak je, znači, cijena radne snage, zatim gorivo. Znači, svjedoci smo zbog ovih nekakvih nestabilnosti u svijetu da je gorivo nikad nije bilo skuplje, to sve poljoprivredni proizvođač mora snijeti, a on i radnu snagu, na kraju krajeva sve se opet prelama na kupca koji bude kupovao, sve će on to da plati.
0: Je li spas plastenička proizvodnja?

0: Ta proizvodnja je dobra i u svijetu je razvijena i kod nas, povećavaju se površine, pogotovo kako bi zbog ovih klimatskih promjena, često bude hladno, često bude vruće. U ovom slučaju, kad govorimo o suši, problem je znači u plasteničkoj proizvodnji, temperatura dostiže nekad 45 stepeni, međutim postoje određene mjere, jače navodnjavanje, zasjenjivanje, da li mrežama ili sa krečenjem, tako da se 5 do 10 stepeni smanji temperatura u plastenicima. Ali naša preporuka da svi proizvođači, makar hobisti, da za sebe imaju oni profesionalni da povećavaju tu površinu. Naravno, to je prepoznala i opština i kanton i država, pa subvencionira uglavnom podizanje tih plastenika i naravno preporuka je da se širi i dalje.
1: Koja bi bila poruka vaša poljoprivrednika?

0: proljetna sjetva.
1: Poljoprivredni proizvođači moraju stvarati udruženja ili zadruge, na Gračaničkoj opštini to uglavnom imaju, i da slušaju savjete stručnjaka, znači da sve one mjere koje oni preporučuju da idu u pravcu ili u cilju većeg prinosa, bolje kvaliteta, na kraju veće zarade. Tako da, da ne odustaju i ovdje, znači imaju, ima dovoljno zemlje, ima dovoljno mehanizacije, ima znanja, ima na kraju krajeva tržište, tako da jednostavno znači da primjenjuju sve one određene agrotehničke mjere i ne treba ih se bojati za budućnost.
0: Uz sve to možda samo da očekujemo povećanje poticajne mjere.
1: Pa, malo prije sam rekao, puno novaca ide za poticaj. Kanton je čini se 16 milijuna uložio Tuzlanski, federacija 180 milijuna, to ima sasvim dovoljno novca, samo trebalo bi se čini se dugoročno i strategijski da se rasporedi, da ne ide se iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec ili iz godine u godinu. Malo prije sam rekao da se daje po litru, po kilogramu, nego da se daje strateški, znači na neka kapitalna ulaganja na dugoročnoj osnovi.
0: Da li su ove visoke temperature se odrazile na kvalitet i plasman mlijeka?
1: Kad je u pitanju mlijeko, Bosna i Hercegovina je mala zemlja, bez obzira što u prošloj godini smo povećali proizvodnju mlijeka, Zemljoračka zadruga Gračanka recimo proizvede i plasira negdje oko 8 miliona litara mlijeka i iz godine u godinu povećava. Međutim, zbog takozvanog liberalnog tržišta ili neoliberalizma, uvoz je, to smo mi naravno i potpisali, uvoz mlijeka je dozvoljen da li u sirovog, da li u prahu prerađenog, tako da zemlje u okruženju imaju bolje uvjete, više znanja, bolju mehanizaciju, veće površine. Njih u proizvodnji jedan litar mlijeka daleko manje košta nego nas u Bosni i Hercegovini, tako da u toj nelojalnoj konkurenciji trenutno pada cijena mlijeka i čini mi se da je sad prodaja ispod proizvodne cijene. Ukoliko se ne napravi te neke dugoročne mjere ili ili poticajne, bolje primjer u Hrvatskoj prošle godine koja je od nas daleko razvijenija u stočarstvu i u proizvodnji mlijeka, 25% farmi je ugašeno nažalost zbog ne rentabilnosti.
0: A u Bosni i Hercegovini kakva je situacija?
1: Kod nas je se povećala proizvodnja mlijeka, ali sve sve radi se dosta nazor u prevodu, nisu još zadovoljni, nema nekog interesa za povećanjem te proizvodnje.
0: Gospodine Avdiću, hvala vam puno za ove informacije koje ste podijelili sa nama.
1: Hvala i vama.
0: U proteklim minutama govorio je Sabahudin Avdić, tehnolog biljne proizvodnje u ZZ Gračanka. Nadam se da smo u proteklim minutama pružili korisne informacije našim slušateljima, poljoprivrednicima. Hvala što ste bili uz nas. Ostanite uz programski sadržaj našeg radija, a realizaciju dijela programa potpisuju Ivan Izarovski iz

0: istom mjestu. Radio Gračanica. Reklame koje se slušaju.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak. Keramiku, elektro i vodomaterijal. Fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići. Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad Gračanica. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što

0: ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu, pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak. Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Ekonomsko propagandno borbo.

0: Ah, Mari, jedina je nada da ti ova pjesma neće posjetiti.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa, 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse, 10 kg Bingo, 14 maraka 95, peškir za plažu, 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.
1: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. Dobar dan, šumski požar je...

0: aktivni na nekoliko lokacija u Bosni i Hercegovini i regiji. Izrael napao Liban uprkos sporazumu o primirju. U zemljotresu u Indoneziji više od 20 poginulih. Katolici obilježavaju Veliku Gospu. I danas sunčano sa temperaturama do 37 stepeni. Šumski požari na području Konjice i dalje su aktivni, a najteža je situacija u okolini Brđana. U gašenje su uključene brojne službe, mještani i zračne snage, govori Husein Hodžić iz civilne zaštite Konjica.
1: Pa evo, nažalost, i danas je požar još uvijek aktivan, nešto sa manjim intenzitetom nego prethodnih dana, zahvaljujući angažmanu svih službi zaštite i spašavanja građana i svih aktera koji već danima i noćima gasi ovaj požar. Evo, od ranih jutarnjih sati ponovo se radi na gašenju. Imamo tu pomoć oružanih snaga u vidu jednog helikoptera gdje se dejstvuje na požarište iz helikoptera. Također imamo i podršku Federalne uprave civilne zaštite sa svojim jednom timom koji nam tu pomaže u gašenju požara. Imamo tu vatrogasce iz Bogošće također koji su nam došli, pomažu preko stotinu mještana i sve službe koje imamo mi ovdje na području grada Konjica su uključene, tako da i danas evo borimo se i mislim da smo na jednom dobrom putu da ovaj požar stavimo pod kontrolu. Ali evo, opet vidjet ćemo šta će biti tokom dana, nadamo se da neće biti jakog vjetra i da neće biti nekih neplaniranih situacija, da ćemo pokušati ovaj požar da iskontrolišemo.
0: Požarišta kod Nevesinja su pod kontrolom, dok je požar kod Neuma lokaliziran. Situacija je danas nešto bolja na požarištu kod Kopača, mada sve zavisi i od vremenskih prilika, prenose agencije. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine saopćilo je da helikopterske jedinice oružanih snaga BiH učestvuju u gašenju požara na području Konjica, Bosanskog, Grahova i Nevesinja. U Crnoj Gori su u četvrti dan zaredom aktivni požari u Herceg-Novom, Nikšiću, Ulcinju i Sutomoru, izjavio je direktor direktorata za zaštitu i spasavanje Miodrag Bešović. U gašenju učestvuju pripadnici službi zaštite i spasavanja, vatrogasci, te aviohelikopterska jedinica MUP-a i vojska Crne Gore.
2: Trenutna situacija je da imamo aktivne požare u više opština. Herceg-Novom, Baušići, Bijela i Zelenika. Kada je u pitanju Ulcin, tamo imamo također na više lokacija aktivne požare. To su Vladimir, Klezna, Gač, Zoganje, Briska Gora i Darda. Također u Nikšiću imamo Kuside iz Trmina, Bar Listinj koji je već pod kontrolom i jutros prijavljen požar u Sutomoru Golobrd. U Herceg-Novom trenutno imamo 27 kamiona i 93 vatrogasca koji učestvuju u gašenju tih aktivnih požara. U Ulcinju imamo 14 kamiona i 66 vatrogasaca.
0: Požar na Dugom otoku u Hrvatskoj lokalizovan je tokom noći. Vatrogasci su odbranili stambene objekte, a rano jutro su pomoć su im stigla i dva kanadera. U izraelskom zračnom udaru na južni Liban rano jutro su ubijeno je 7 osoba, a 3 su ranjene. Ovo je jedan od najsmrtonosnih napada od kada su Liban i Izrael objavili okvirni sporazum 16. juna, kojim se predviđa povlačenje izraelskih snaga i razoružanje Hezbolaha. 5 osoba ubijeno je u seriji pucnjava u američkoj saveznoj državi Michigan. Osumnjičeni za napade, 39-godišnji Chad Hickman, pronađen je mrtav nakon policijske potrage. Identiteti žrtava nisu objavljeni. Broj poginulih u zemljotresu jačine 7,7 stepeni po Richteru, koji je rano jutros pogodio otok Flores na istoku Indonezije, porastao je na 20. Nakon potresa zabilježen je tsunami s valovima visine do 1 metra. Danas katolici obilježavaju Veliku Gospu ili svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije. Hiljade vjernika okupljaju se na svetištima širom Bosne i Hercegovine. U župi u sarajevskom naselju Stup centralnu misu u 19 sati predvodit će nadbiskup Vrhbosanski Tomo Vukšić. U Lukavcu je u toku svečanost otvorenja islamskog centra u sklopu kojeg je izgrađena i prva džamija u tom gradu. Radi se o jednom od najvećih projekata Međlisa islamske zajednice Puračiću u posljednjim decenijama, a izgradnja

0: Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: I'd like to ask this question. Are most people going to heaven or to hell?

0: Hello ladies and gentlemen. Welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Objavljen je javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika za opće izbore 2026. godine. Uslovi za imenovanje: kandidat mora imati pravo glasa, imati prebivalište na području grada Gračanica, u pravilu biti upisan u centralni birački spisak za biračko mjesto za koje se imenuje, imati najmanje završenu srednju školu, treći, četvrti ili peti stepen, ne smije biti član najvišeg izvršno-političkog organa, političke stranke ili koalicije, ne smije biti nosilac izabranog mandata ili član izvršnog organa vlasti, osim u zakonom predviđenim slučajevima, ne smije biti aktuelni kandidat, niti je smio biti kandidat na posljednjim općim i lokalnim izborima, ne smije imati izrečenu sankciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine,

0: težu povredu izbornih zakona i propisa u posljednje 4 godine. Potrebna dokumentacija. Uz prijavu je potrebno dostaviti popunjen SG3 obrazac. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Gradska izborna komisija Gračanica, Mula Mustafe Bašeski je broj 1, 75.320 Gračanica. Na koverti je potrebno naznačiti prijava na javni oglas za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Ne otvarati. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Sve informacije o javnom oglasu kao i prijavni SG3 obrazac zainteresovani kandidati mogu pronaći na zvaničnoj web stranici grada Gračanica. Proceduru izbora provodi Gradska izborna komisija Gračanica.
1: Oglasi i obavještenja.
0: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: dolazim ti na staž.
1: Godine. Izvještaj o izvršenju budžeta TK, izvještaj o utrošku tekuće rezerve budžeta našeg kantona za isti period. U skladu sa ranije donesenim programom manifestacije od interesa za TK za 2026. godinu, vlada našeg kantona odobrila je 2000 konvertibilnih maraka u udruženju Moja istina Gračanica. Objavljen je javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opće izbore 2026. godine. Za Gračanicu je potrebno 46 operatera koji će na biračkom mjestu pružiti tehničku podršku biračkom odboru u skladu sa specifičnim izbornim tehnologijama i postupiti u skladu sa uputstvom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Više informacije možete pronaći na web stranici izbori.ba. Javna ustanova Dječje obdanište Naša djeca Gračanica raspisala je javni oglas za prijem 4 radnika u radni odnos na određeno radno vrijeme do godinu dana. Više informacije možete pronaći na linku službe za zapošljavanje TK. Danas mališani Gračanice moći će uživati na Kasperijadi u sklopu festivala Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Program je planiran na rukometnom igralištu sa početkom u 17 sati i 30 minuta, a organizator ovog događaja je Sportski savez grada Gračanica. U našoj zemlji je sunčano i toplo vrijeme uz dnevnu temperaturu koja se kreće oko 35 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Faris Osmatkočić. Hvala na pažnji.

0: punjenja tih bazena dolazi do pada pritiska i ugrožavanja drugih korisnika na sistemu. I to je onaj problem, ovaj, prvo voda iz sistema nije za korištenje, znači u glavnom oni svi vlasnici bazena bi trebali tražiti alternativna rješenja za punjenje svojih bazena, jer voda iz sistema nije predviđena za to, pogotovo za bazene koji su velikih dimenzija i ogromni kubikaže, a onda samim tim kada oni pune te rezerva bazene ugrožavaju svoje susjede i komšije.
1: Da li kontrolišete na koji način korisnici punili bazene?
0: Pa mi imamo mjerenja na cijelom sistemu. Mi znamo u svakom trenutku gdje je povećana potrošnja, gdje se troši, gdje su ekstremne potrošnje, a uvijek takva situacija se zabilježi na našim mjerenjima.
1: Da li ste izdali možda neku sankciju, kaznu?
0: Pa mi svakodnevno putem naših dispečera upozoravamo da se to ne čini. Ove godine smo sa manje apela išli prema potrošačima potrošnju neracionalnu, kao što je zaljevanje bašti, pločnika, bazene i tako dalje. Nažalost, tu se desi neke situacije u kojim onda se pravi rezerve, pa se ta voda baca, onda ljudi koriste kako bi rekao, vodu u nekomercijalni svrhu, odnosno boljevanje onaj bašta i pločnika, naš apel ne urodi plodom vrlo često. Tako da koristimo živu riječ na terenu.
1: Da li ovaj sušni period ugrozio stabilno vodosnabdijevanje pitkom vodom na području našeg grada?
0: Ovako, sušni period se dešava svakog ljeta, znači nije on novina ni ovog, i uvijek se za njega pripremate, tako isto i mi. Ovo je malo jedan duži period nekih zaista toplih dana gdje je potrošnja značajno odskače od normalnog, i relativno stanje na izvorištima je po našim procjenama, barem za sada, dobro, tako da ćemo ovaj period prevazići, ali moram naglasiti da kada se govori o vodosnabdijevanju, ljeto nije glavni kako bi rekao, problem u obezbeđenju vodosnabdijevanja. Vrlo često se desi da sušni period produži se do decembra mjeseca. I ako se potroše zalihe, da li podzemnih izvorišta i tako dalje, onda možemo imati u jesen ili zimu onaj otežano snabdijevanje. Što ovako građani počesto ne razumiju, ali mi čuvajući vodu i ljeti obezbeđujemo sebi sigurno snabdijevanje. Znači, jesen nije garant da će doći do nekih padavina.
1: Ako sam vas na samom početku dobro razumjela, kazali ste bušeni bunari su u ovom periodu najveći spas za nas.
0: Pa da, dominantna količina vode mi sad koristimo iz bušenih bunara.
1: I koliko imamo bušenih bunara?
0: Pa imamo 4 koja mi koristimo s tim.
1: Imate li informaciju kakva je situacija u mjesnim zajednicama sa područja našeg grada? Ili možda u kojoj mjesnoj zajednici je najkritičnije?
0: Pa i ono što ja znam, trenutno mislim da je u posljednjih nekoliko godina na području mnogih mjesnih zajednica napravljeno puno po pitanju uvođenja dodatnih količina vode u sistem. Tako da situacija po meni nije tako loša, ali negdje se dešavaju možda i zbog tehničkih problema i u mjesnim zajednicama koji ovise o prirodnim izvorištima, možda imaju više problema. Tamo gdje su uvedeni stabilni bušeni bunari u sistem, znači stabilnog kapaciteta, tamo vjerovatno ne dolazi do problema. Nisu sve mjesne zajednice još adekvatno riješene. Mislim, radi se u mnogim, imam informacije, su mnogim još uvijek radi. Tako da mislim da se generalno vodosnabdijevanje na području naših mjesnih zajednica poboljšava svake godine.
1: S obzirom da se i za naredni period prognozira sušno i toplo vrijeme, možemo li očekivati određene redukcije?
0: Gdje?
1: U Gračanici.
0: U Gračanici, sad sam rekao, u ovom periodu ljetnom ne, ali jesen šta će donijeti, znači mislim generalno ne možemo, nećemo očekivati. Mi nismo imali redukcije 30 godina, 22 godine.

0: prošlih sušnih godina smo radili malo regulaciju pritiska umanjenjem i tako dalje, znači nije bilo klasičnih redukcija, tako da ne očekuje se ove godine vjerovatno po tom pitanju ništa, samo nije to znak da ne moramo i dalje štediti i da čuvamo ovo ovaj resurs koji imamo, jer kažem kroz vrijeme se može svašta nešto dogoditi, tako da bi trebalo to preduprijediti.
1: Šta građani mogu učiniti i da li je potrebno promijeniti navike o dosadašnjoj potrošnji vode?
0: Pa, apsolutno, to se stalno ponavlja, mislim, generalno mi evo možemo malo i širu sliku posmatrati ovih događaja, mislim da je srednja Europa sad najproblematičnija, možda smo mi ovaj južni dio Europe imali malo više sreće sa ovom periodu zima jesen, zima proljeće, pa smo možda povoljnije situaciji, naše rijeke nisu na tim minimuma kakve su u srednjoj Europi, kao što su Dunav, Drava i tako dalje. Tako da, slušajući te priče, mislim da bi svi zajedno po inerciji trebali vodimo računa o racionalnom trošenju, jer time ne čuvamo samo za ovu godinu, čuvamo to mi za budućnost generalno.
1: Kada govorite racionalna potrošnja, koja je tu okvirna potrošnja za jednu četveročlanu porodicu?
0: Sve zavisi čime je ta porodica opremljena, kakvi su uređaji i tako dalje. Otprilike neki normativ je od 100 do 120 litara po stanovniku na dan. To je onaj projektantski neki normativ. Ali ovisno s čime se raspolaže, da se pune bazeni i tako dalje. Ovdje bi još jednu stvar napomenuo, a to su klimatske promjene koje nažalost, značajno utiču na izvorište, na stabilnost snabdijevanja. Znači, promijenio se ciklus padavina, znači, sve ćemo češće imati situacije kada će dolaziti do ekstremnih padavina, znači onih bujičnih voda koje količinski na zemljište donesu puno vode, ali su to bujični tokovi koji ne doprinose punjenju podzemlja. Nažalost, taj proces je dobro primjetan i to ono što je problem kod vodosnabdijevanja, znači polako prolazi vrijeme onih dugotrajnih kiša, snjegova, više snjegova tokom godine koji su velikih visina, tako da to postepeno topljenje obezbjeduje podzemlje. Nažalost, svjedoci smo promjene režima i klimatskih promjena kada dolazi do sve višeg oticanja vode, a ne infiltracije.
1: Možemo li ovaj naš razgovor i završiti uz poruku koristimo vodu odgovorno?
0: Apsolutno.
1: Gospodine Mulabdiću, hvala vam puno za izdvojeno vrijeme, hvala vam za ove dragocjene informacije koje ste podijelili sa nama.
0: Hvala i vama.
1: U proteklim minutama u programu našeg radija govorio je Jasmin Mulabdić, tehnički direktor u javnom preduzeću Vodovodi i kanalizacija Gračanica. Realizaciju ovog dijela programa potpisuju Irfan Izerovski i Sadmira Dejić. Do slušanja.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Seka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residental Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residental zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residental, dom koji zaslužujete. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Mjesec trpezarijskih stolova i stolica u FIS-u. Ostvarite popust od 15%.

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Domingo.

0: Vijesti. Ređuje i vodi Sadmira Deli.
1: Dobar dan. Vlada našeg kantona dala je saglasnost na periodični izvještaj budžeta TK za prvih šest mjeseci ove godine. Izvještaj o izvršenju budžeta TK i izvještaj o utrošku tekuće rezerve budžeta našeg kantona za isti period. U skladu sa ranije donesenim programom manifestacije od interesa za TK za 2026. godinu, vlada našeg kantona odobrila je 2000 konvertibilnih maraka u udruženju Moja istina Gračanica. Objavljen je javni konkurs za prijavu kandidata za angažman operatera na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini za opštira, koji će na biračkom mjestu pružiti tehničku podršku biračkom odboru u skladu sa specifičnim izbornim tehnologijama i postupiti u skladu sa uputstvom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Više informacije možete pronaći na web stranici izbori.ba. Javna ustanova Dječje obdanište Naša djeca Gračanica raspisala je javni oglas za prijem 4 radnika u radni odnos na određeno radno vrijeme do godinu dana. Više informacija možete pronaći na linku službe za zapošljavanje TK. Danas mališani Gračanice moći će uživati na Kasperijadi u sklopu festivala Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Program je planiran na rukometnom igralištu sa početkom u 17:30, a organizator ovog događaja je Sportski savez grada Gračanica. U našoj zemlji je sunčano i toplo vrijeme uz dnevnu temperaturu koja se kreće oko 35 stepeni. Pratili ste vijesti koje je tonsko-tehnički realizirao Faris Osmat Hočić. Hvala na pažnji.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
4: Ekonomsko propagandno.
5: Samo jedna mala pozitivna misao je dovoljna da promijeni cijeli vaš dan. Radio Gračanica.

0: megaherca. Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Građanice, želimo vam dobar dan. U nastavku našeg programa govorimo o ovom sušnom periodu, stanju na izvorištima i racionalnoj potrošnji vode u Građanici. Moj gost i sagovornik je Jasmin Mulavdić, tehnički direktor u javnom preduzeću Vodovodi kanalizacija Građanica. Gospodine Mulavdiću, dobar vam dan, dobrodošli u naš program.
3: Dobar dan, bolje vas našli i dobar dan svim našim slušalcima.
2: Evo za sad početak da nam kažete kakvo je to trenutno stanje na izvorištima.
3: Pa ovako, možemo generalno reći da izvorišta su prirodna izvorišta, razdvojit ćemo prirodna izvorišta i bušene bunare. Prirodni izvori obično u ovom periodu presušuju, znači značajno pada njihova izdašnost, što samim tim nalaže da se više crpi, barem u našem slučaju, u našem sistemu, iz bušenih bunara. Relativno povoljne hidrološke prilike tokom zime i proljeća su stvorile preduslove da su nivoji u našim bunarima relativno dobri. Kažem relativno, nije to ono kako se obično dešava. Međutim, mi smo u ovaj pripremnom periodu od aprila do juna radili maksimalno na smanjenju gubitaka, tako da smo možda ove godine i ponajviše te gubitke smanjili, i to je jedna vrsta bila pripreme za ovo ljeto, koje u svakom slučaju uvijek se očekuje da će potrošnja i vremenske prilike uzrokovati povećanu potrošnju.
2: Znači, evidentirana je povećana potrošnja vode? Drastična povećana potrošnja?
3: Evidentirana, sad to drastično, to se može gledati više aspekata. Recimo, neka vikend naselja i područje gdje su bazeni za kupanje i tako dalje stvaraju nam značajne probleme, obzirom da usred punjenja tih bazena dolazi do pada pritiska i ugrožavanja drugih korisnika na sistemu. I to je onaj problem. Prvo, voda iz sistema nije za korištenje, znači u glavnom oni svi vlasnici bazena bi trebali tražiti alternativna rješenja za punjenje, a onda samim tim kada oni pune te rezerva bazene ugrožavaju svoje susjede i komšije.
2: Da li kontrolišete na koji način korisnici punili bazene?
3: Pa mi imamo mjerenja na cijelom sistemu. Mi znamo u svakom trenutku gdje je povećana potrošnja, gdje se troši, gdje su ekstremne potrošnje, a uvijek takva situacija se zabilježi na našim mjerenjima.
2: Da li ste izdali možda neku sankciju, kaznu?
3: Pa mi svakodnevno putem naših dispečera upozoravamo da se to ne čini. Ove godine smo sa manje apela išli prema potrošačima potrošnju neracionalnu, kao što je zaljevanje bašti, pločnika, bazeni i tako dalje. Nažalost, tu se desi neke situacije u kojim onda se pravi rezerve, pa se ta voda baca, onda ljudi koriste kako bi rekao, vodu u nekomercijalni svrhu, odnosno boljevanje bašta i pločnika, a naš

0: Čapel ne urodi plodom vrlo često. Tako da koristimo živu riječ na terenu.
1: Da li ovaj sušni period ugrozio stabilno vodosnabdevanje pitkom vodom na području našeg grada?
0: Ovako, sušni period se dešava svakog ljeta. Znači, nije on novina ni ovog i uvijek se za njega pripremate. Onaj, tako i mi. Ovo je malo jedan duži period nekih zaista toplih dana gdje je potrošnja značajno odskače od normalnog i relativno stanje na izvorištima je po našim procjenama, barem za sada, dobro, tako da ćemo ovaj period prevazići, ali moram naglasiti da kada se govori o vodosnabdijevanju, ljeto nije glavni kako bi rekao, problem u obezbeđenju vodosnabdijevanja. Vrlo često se desi da sušni period produži se do decembra mjeseca. I ako se potroše zalihe, da li podzemnih izvorišta i tako dalje, onda možemo imati u jesen ili zimu onaj otežano snabdijevanje. Što ovako građani počesto ne razumiju, ali mi čuvajući vodu i ljeti obezbeđujemo sebi sigurno snabdijevanje. Znači, jesen nije garant da će doći do nekih padavina.
1: Ako sam vas na samom početku dobro razumjela, kazali ste bušeni bunari su u ovom periodu najveći spas za nas.
0: Pa da, dominantna količina vode mi sad koristimo iz bušenih bunara.
1: I koliko imamo bušenih bunara?
0: Pa imamo 4 koja mi koristimo s tim.
1: Imate li informaciju kakva je situacija u mjesnim zajednicama sa područja našeg grada? Ili možda u kojoj mjesnoj zajednici je najkritičnije?
0: Pa i ono što ja znam, trenutno mislim da je u posljednjih nekoliko godina na području mnogih mjesnih zajednica napravljeno puno po pitanju uvođenja dodatnih količina vode u sistem. Tako da situacija po meni nije tako loša, ali negdje se dešavaju možda i zbog tehničkih problema i u mjesnim zajednicama koji ovise o prirodnim izvorištima, možda imaju više problema. Tamo gdje su uvedeni stabilni bušeni bunari u sistem, znači stabilnog kapaciteta, tamo vjerovatno ne dolazi do problema. Nisu sve mjesne zajednice još adekvatno riješene. Mislim, radi se u mnogim, imam informacije, su mnogim još uvijek radi. Tako da mislim da se generalno vodosnabdijevanje na području naših mjesnih zajednica poboljšava svake godine.
1: S obzirom da se i za naredni period prognozira sušno i toplo vrijeme, možemo li očekivati određene redukcije?
0: Gdje?
1: U Gračanici.
0: U Gračanici, sad sam rekao, u ovom periodu ljetnom ne, ali onaj jesen, šta će donijeti, znači mislim generalno ne možemo, nećemo očekivati. Mi nismo imali redukcije 30 godina. 22 godine, pardon. Prošlih sušnih godina smo radili malo regulaciju pritiska umanjenjem i tako dalje, znači nije bilo klasičnih redukcija. Tako da ne očekuje se ove godine vjerovatno po tom pitanju ništa. Samo nije to znak da ne moramo i dalje štediti i da čuvamo ovaj resurs koji imamo, jer kažem kroz vrijeme se može svašta nešto dogoditi, tako da bi trebalo to preduprijediti.
1: Šta građani mogu učiniti i da li je potrebno promijeniti navike o dosadašnjoj potrošnji vode?
0: Pa, apsolutno, to se stalno ponavlja. Mislim, generalno, mi evo možemo malo i širu sliku posmatrati ovih događaja. Mislim da je Srednja Europa sad najproblematičnija. Možda smo mi u ovaj južni dio Europe imali malo više sreće sa ovom periodu zima, jesen, zima, proljeće. Pa smo možda povoljnije situaciji, naše rijeke nisu na tim minimuma kakve su u ovoj Srednjoj Europi, kao što su Dunav, Drava i tako dalje. Tako da, slušajući te priče, mislim da bi svi zajedno po inerciji trebali da vodimo računa o racionalnom trošenju, jer time ne čuvamo samo za ovu godinu, čuvamo to mi za budućnost generalno.
1: Kada govorite racionalna potrošnja, koja je tu okvirna potrošnja za jednu četveročlanu porodicu?
0: Sve zavisi čime je ta porodica opremljena, kakvi su uređaji i tako dalje. Otprilike neki normativ je

0: od 100 do 120 litara po stanovniku na dan, to je onaj projektantski neki normativ, ali onaj, ovisno s čime se raspolaže, da se pune bazeni i tako dalje. Ovdje bi još jednu stvar napomenuo, ovaj, a to su klimatske promjene koje nažalost značajno utiču na izvorište i na stabilnost snabdjevanja. Znači, promijenio se ciklus padavina, znači sve ćemo češće imati situacije kada će dolaziti do ekstremnih padavina, znači oni bujični voda koje količinski na zemljište donesu puno vode, ali su to bujični tokovi koji ne doprinose punjenju podzemlja. Nažalost, taj proces je dobro primjetan i to ono što je problem onaj kod vodosnabdijevanja, znači onaj polako prolazi vrijeme onih dugotrajnih kiša, snjegova, više snjegova tokom godine koji su velikih visina, tako da to postepeno topljenje obezbjeđuje podzemlje. Nažalost, svjedoci smo ovaj promjene režima i klimatskih promjena kada dolazi do sve višeg oticanja vode, a ne infiltracije.
1: Možemo li ovaj naš razgovor i završiti uz poruku koristimo vodu odgovorno?
0: Apsolutno.
1: Gospodine Mulavdiću, hvala vam puno za izdvojeno vrijeme, hvala vam za ove dragocjene informacije koje ste podijelili sa nama.
0: Hvala i vama.
1: U proteklim minutama u programu našeg radija govorio je Jasmin Mulavdić, tehnički direktor u javnom preduzeću Vodovodi i kanalizacija Gračanica. Realizaciju ovog dijela programa potpisuju Irfan Izerovski i Sadmira Dejić. Do slušanja.

0: sna potrebno je samo malo.
1: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
2: Ma neću više ni palit ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
3: Odnesi sve ba u Hyperlink. On ti to riješi za dan, dva.
2: Ma daj, najlakše je reći idi u servis. Pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
3: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama. Sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
2: Sigurno.
3: Sigurno. Laptop, računar, printer poprave, očistite, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
2: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
3: Zovi ti njih i dogovor se. A imaš kod njih i ove nove laptope, a vidi šta ti se više isplati. A broj im je 035-707-263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
2: Čak i kad ne vjeruješ nikom.
4: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi može

Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u FIS-u. Za brže preuzimanje

0: hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
2: U nastavku našeg otvorenog vikend programa o temama koje su obilježile 15. augusta. Raspisan javni poziv za subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama na području našeg kantona. Planirano je 1000 konvertibilnih maraka po djetetu. Izdašnost izvorišta opada, potrošnja vode raste. Tako možemo opisati stanje u Gračanici. Iz javnog preduzeća vodovodi kanalizacija Gračanica pozivaju građane da pitku vodu koriste racionalno. Divlje svinje prave probleme poljoprivrednim proizvođačima. Uništeni usjevi kukuruza u nekoliko mjesnih zajednica na području našeg grada. Nastavlja se period sunčanog i toplog vremena, kiša od utorka, kažu prognoze klimatologa. O svemu opširnije u našoj redovnoj informativnoj emisiji, koja je na rasporedu od 17 sati.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati. Ivan Selo 25, Livno 30, Sarajevo 31, Trebinje 32, Prijedor 33, Banja Luka 34 i Mostar 38 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje 26, a dnevno od 30 do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brajan Hač Smajlović.
2: Stanje na putevima.
3: Pojačan je promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Lašva-Vitez. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Kozarska Dubica, Hum, Gabela Polje, Užljebić i Ivanica, a na graničnim prelazima Klobuk i Kostajnica na ulazima u našu zemlju. Na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim ulazno-izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke, danas i sutra obustavlja se saobraćaj od 11 do 13 sati i od 14 do 17 sati na magistralnoj cesti Vlasenica-Han Pjesak. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, utička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km, Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba.

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije za ovo nam 15. augustovsko izdanje. Vijesti dana za sami početak. Raspisan javni poziv za subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama na području TK. Izdašnost izvorišta opada. Potrošnja vode raste. Tako možemo opisati stanje u Gračanici. Divlje svinje prave probleme poljoprivrednim proizvođačima. Uništeni usjevi kukuruza u nekoliko mjesnih zajednica na području našeg grada. Nastavlja se period sušnog i toplog vremena.
0: Info 5.
1: Ministarstvo obrazovanja i nauke našeg kantona raspisalo je javni poziv za subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama na području našeg kantona. Javni poziv objavljen je jučer na internet stranici Vlade TK i resornog ministarstva, a ostaje otvoren 30 dana. Program predviđa financijsku podršku za boravak djece u predškolskim ustanovama, a po programu je predviđeno izdvajanje 1000 konvertibilnih maraka po djetetu, saopšteno iz resornog ministarstva.
0: Info 5.
1: Počela je isplata federalnog dječjeg dodatka za juli, potvrđeno je iz federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Mjesečni iznos dječjeg dodatka iznosi 195 konvertibilnih maraka po djetetu, a sredstva se korisnicima uplaćuju putem transakcijskih računa. I u nastavku naše informativne emisije o odlukama Vlade TK, naime, osigurana su sredstva za nabavku udžbenika za sve učenike osnovnih škola, čime će više od 33.000 djece novu školsku godinu dočekati bez potrebe da njihove porodice samostalno kupuju školske udžbenike. Za našu informativnu emisiju govori Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke u Vladi TK.
2: Distribucija udžbenika ide po planu. Najznačajniji dio udžbenika od 1. do 5. razreda je već distribuiran u škole. Želim radi javnosti, prije svega radi roditelja i učenika, da kažem da smo mi naučili iz grešaka od prošle godine. Želimo prezentirati da smo nabavili od 1. do 5. u potpunosti nove udžbenike, radne udžbenike i radne sveske. Oni će čekati naše mališane, naše učenike 1. razreda kada dođu prvi dan i dobit će ih, škole će to pripremiti i imat će u potpunosti nove udžbenike za rad. 6. do 9. mi smo nabavili 50% udžbenika, a ostalih 50% su udžbenici koji su dobro očuvani, a korišteni su prošle godine. Mi ne možemo uvijek nabaviti sve udžbenike, moramo voditi računa i o resursima, tako da one udžbenike koji su dobri, koji su dobro očuvani, mi čuvamo za naredne školske godine. Primjer radi, čitanka za 9. razred je nova, a matematika je korištena. Kada uporedimo ova dva udžbenika, vidimo da je matematika i dalje kvalitetna. Ona situacija od prošle godine se ove godine neće ponoviti, a to je da učenici dobiju radne udžbenike ispisane, oni će dobiti nove radne udžbenike i radne sveske od 1. do 5. razreda su nove. Našim učenicima želim puno uspjeha u novoj školskoj godini.
1: Govorio je

0: čeka, ja da to gradim, a kako ću ja to graditi, ja uložio sam ta sredstva i to, nema od toga ništa, zvao sam isto da vidim preko opštine ovo i to, kaže, možeš podnijeti zahtjeva i to, niko nije ni naplatio, ni te bilo od tog šta. Kad sam posio, isto sam zaštitio, bilo je iz početka kad je posijano, isto stavio čobanicu da ne dođu, nisu došli tu, kad sam posio, posle dođeše farzavani, oni su izrovili to što je bilo, ajde opet je ostalo nešto, poslije dođeš ono na kraju i znači nemaš ništa od toga što si posijao i gotovo.
1: Da, i u konačnici sigurno će se odraziti i na cijenu kukuruza s obzirom na sušu.
0: Pa s obzirom na sušu i na ovo ja što sam imao, to što sam trebao prehraniti svoju stoku, ja neću imati ništa, morat ću uzeti. Znači i silažu, ne mogu od toga raditi, ne mogu ništa. To je to što ima, znači moram sve uzeti i gotovo.
1: Šta mogu učiniti poljoprivrednici, a šta lovci? Pitali smo Sulju Kahveđića, lovočuvara u lovačkom društvu Srndać Gračanica.
2: Građani su dolazili, prijavljivali štetu, komisija je izlazila, nemamo još procjenu štete kolika je, ali to su malo manje parcele, nisu velike parcele.
1: S obzirom da smo u periodu kada kukuruz još nije spreman za berbu, dakle još uvijek je na klasu, šta poljoprivredni proizvođači mogu učiniti?
2: Pa malo teže oni mogu zaštiti, mi lovci svakodnevno vršimo progon divlje svinje sa tih ugroženih teritorija gdje primijetimo tragove. Evo od 1.8. prestaje zabrana puštanja lovačkih pasa u teren gdje nam je mnogo lakše vršiti progon sa psima nego ovako bez njih. Pa trebalo bi malo zakon da utjecati na ministarstvo da promijene zakon o puštanju pasa, tad bi se malo bolje moglo spriječiti to. Te štete. Pošto je naš teren mnogo miniran, a divlja svinja ima velik radijus kretanja u noćnim satima, ona do 50 km pređe, ima jako čulo mirisa za hranu, do 3 km može namirisati hranu, onda je malo teže, ona može doći iz dubine lovišta, napraviti štetu i vratiti se ponove tamo, tako da je teško to.
1: Uzalud je Mustafa Huskanović u proljetnu proizvodnju uložio oko 2000 konvertibilnih maraka. Od ovogodišnjeg prinosa kukuruza neće biti ništa.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Sutra u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje do 26, a dnevno od 30 do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brajan Hač Smajlović.
3: Info 5.
1: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo 15. augustovsko izdanje. Na pažnju vama zahvaljuje ekipa koja ujedno potpisuje realizaciju, Faris Osman Kožić i Sadmira Dedić. Naravno, ostanite uz program našeg radija.
3: Centralna informativna emisija Info 5.

0: Znamo da je vaša koža najbitnija zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte

0: narodu, jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjerene na 14 sati. Ivan Selo 25, Livno 30, Sarajevo 31, Trebinje 32, Prijedor 33, Banja Luka 34 i Mostar 38 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje 26, a dnevna od 30 do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hač Smajlović.
4: Stanje na putevima.
5: Pojačani promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Lašva-Vitez. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Kozarska Dubica, Hum, Gabela Polje, Užljebić i Ivanica, a na graničnim prelazima Klobuk i Kostajnica na ulazima u našu zemlju, na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš, nema gužvi na našim ulazno-izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog održavanja brdske autotrke, danas i sutra obustavlja se saobraćaj od 11 do 13 sati i od 14 do 17 sati na magistralnoj cesti Vlasenica-Han-Pjesak. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
0: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
0: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
0: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pjesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.

0: sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
1: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
0: Boskom želi i radi samo najbolje.
1: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
0: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
1: 035 7

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu?
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje?
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato, Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
0: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici. Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora. Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Ekonomsko propagandno korpo.
6: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
7: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati. Ivan Selo 25, Livno 30, Sarajevo 31, Trebinje 32, Prijedor 33, Banja Luka 34 i Mostar 38 stepeni. Sutra u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje 26, a dnevna od 30 do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branimir Smajlović.
8: Stanje na putevima.
9: Pojačan je promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su velike gužve na magistralnoj cesti Lašva-Vitez. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje,

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Zeka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A-Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A-Residential, dom koji zaslužujete.
2: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad Gračanica.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
3: Poljoprivredni proizvođači suočeni su sa problemom najezde divljih svinja koje uništavaju poljoprivredne usjeve, kako krompira, kukuruza, tako i svih žitarica. Na ovu temu danas razgovaram sa Suljom Kahvežićem, lovočuvarom u lovačkom društvu Srndać Gračanica. Gospodine Kahvežiću, dobar vam dan, dobrodošli u program našeg radija.
4: Dobar dan i vama. Dobar dan slušalcima našim.
3: Evo možda za sami početak da nam kažete kakva je situacija na terenu, koji su to prve lokacije na području našeg grada gdje je zabilježen dolazak divljih svinja.
4: Došli sadašnjim prijavama mjesna zajednica Dobarovci, tamo mjesna zajednica Lendići, imamo u mjesnoj zajednici Donja Orahovica. To su nam do sada prijavili građani da imaju štete od divljih svinja.

0: ostale su mjesne zajednice dobre, solidne.
1: Imate li procjenu prve informacije o nastaloj šteti?
0: Pa nemamo to, građani su dolazili, prijavljivali štetu, komisija je izlazila, nemamo još procjenu štete kolika je, ali to su malo manje parcele, nisu velike parcele.
1: S obzirom da smo u periodu kada kukuruz još nije spreman za berbu, dakle još uvijek je na glasu, šta poljoprivredni proizvođači mogu učiniti?
0: Pa malo teže oni mogu zaštiti. Mi lovci svakodnevno vršimo progon divlje svinje sa tih ugroženih teritorija gdje primijetimo tragove. Evo od 1.8. prestaje zabrana puštanja lovačkih pasa u teren jer nam je mnogo lakše vršiti progon sa psima nego ovako bez njih. Pa trebalo bi malo zakon da utjecat na ministarstvo da promijene zakon o puštanju pasa, tad bi se malo bolje moglo spriječiti to, te štete.
1: Vi u principu bez pasa i ne možete realizovati program?
0: Pa, vrlo teško, pošto je naš teren mnogo miniran, a divlja svinja ima velik radijus kretanja u noćnim satima, ona do 50 km pređe, ima jako čulo mirisa za hranu, do 3 km može namirisati hranu, onda je malo teže, ona može doći iz dubine lovišta, napraviti štetu i vratiti se ponovi tamo, tako da je teško to bez pasa napraviti.
1: Kazali ste sa 1. augustom je zabranje puštanje pasa.
0: Prestala. Da, ona kreće 5. januara i traje do 31. jula.
1: I vi period dozvoljenog puštanja pasa iskoristite između ostalog i za progon divljih
0: svinja. Tako je.
1: Praksa je pokazala da sve mjere predostrožnosti, zaštite nisu dale najbolje rezultate. Da li je rješenje izmjena zakona o lovu koji u ovom slučaju ipak štiti divlju svinju jer nije proglašena štetočina?
0: Pa, jeste. To bi bilo dobro rješenje. Smanjio bi se broj divlje svinje. Samim smanjenjem bi se smanjile štete u poljoprivredi.
1: Koja bi vaša poruka bila poljoprivrednim proizvođačima koji su suočeni sa problemom divljih svinja, strahuju za poljoprivredne usjeve?
0: Pa da obavještavaju lovočuvačku službu, mi ćemo maksimalno sa kolegama, lovcima izaći da pomognemo im, da vršimo progon, to nam je sada trenutno jedino rješenje koje možemo, neke adekvatno ograđivanje tim čobancama ili nekim drugim pokazalo se malo neefikasno i ti plinski topovi, divljač je postala imuna na te stvari, tako da jedino progon.
1: Kad kažete progon, koji su to najkritičnije lokacije?
0: Pa sada baš divljač hoda, prikučila se mnogo i bliže selima, tako da sve mjesne zajednice imaju kritično svoj dio terena.
1: Gospodine Kahveđiću, hvala vam puno za izdvojeno vrijeme, hvala vam za ove informacije koje ste podijelili sa nama.
0: Hvala puno i vama.
1: U proteklim minutama u programu našeg radio govorio je Suljo Kahveđić, lovočuvar lovačkog društva Srndać Gračanica.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program.
4: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun. Živi bolje svaki dan.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Sutra u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu, jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu 26, a dnevno od 30 do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Hadži Smajlović.
6: Da li ste znali? Obrazovni program.
7: Da li ste znali više od 100 poslodavaca na jednom mjestu? Otvorene prijave za sajam poslova, gledaj sebi posla. Više od 100 poslodavaca okupit će se 3. i 4. septembra u hotelu Hills u Sarajevu. Na 3. sada već tradicionalnom sajmu poslova gledaj sebi posla. A prijave kompanije koje žele predstaviti otvorena radna mjesta i direktno upoznati potencijalne kandidate već su otvorene. U trenutku kada se veliki broj kompanija u Bosni i Hercegovini suočava sa izazovom pronalaska odgovarajuće radne snage, sajam poslodavaca omogućava da u dva

dana. Na jednom mjestu razgovaraju s velikim brojem ljudi koji aktivno traže posao ili novu profesionalnu priliku. Upravo je to jedno od glavnih ideja vodilja sajma Gledaj sebi posla. Umjesto da kompanije čekaju prijave na pojedinačne oglase, ovdje imaju priliku direktno upoznati kandidate, predstaviti kompaniju i otvorena radna mjesta, te već nakon prvog razgovora prepoznati ljude koji bi mogli postati dio njihovog tima. Istovremeno, sajam kompanijama pruža prostor za veću vidljivost na tržištu rada, predstavljanje vrijednosti koje nude zaposlenima, povezivanje sa drugim poslodavcima i institucijama, te razmjenu iskustava o izazovima sa kojima se susreću prilikom zapošljavanja. Gledaj sebi posla od početka je zamišljen kao više od prostora na kojem poslodavci predstavljaju štandove, a kandidati ostavljaju biografije. Upravo je spoj direktnog zapošljavanja, povezivanja kompanije i razgovora sa stvarnim potrebama tržišta rada ono o čemu ovaj sistem jedinstven u Bosni i Hercegovini. Sadržaj se iz godine u godinu dodatno proširuje, pa će se ove godine uz izlagački dio i panele program obuhvatiti podcaste, radionice, stručne razgovore, prezentacije, kao i prateći zabavni program. S druge strane, osobe koje traže posao dobit će priliku da na jednom mjestu upoznaju više od 100 poslodavaca, informišu se o otvorenim radnim mjestima i neposredno razgovaraju sa kompanijama u kojima bi željele nastaviti svoj profesionalni put. Za sve dodatne informacije možete kontaktirati broj telefona 061 196 812. Sajam poslova Gledaj sebi posla organizuje Federalno ministarstvo rada i socijalne politike sa svojim partnerima.

0: zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalistički preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala.

0: sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stavnić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stavnić.com.
1: Ekonomsko propagandno.

0: Naređuje i vodi
1: Sadmira Dedić.
2: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije za ovo nam 15. augustovsko izdanje. Vijesti dana za sami početak. Raspisan javni poziv za subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama na području TK. Izdašnost izvorišta opada. Potrošnja vode raste. Tako možemo opisati stanje u građanima.

0: stranici vlade TK i resornog ministarstva, a ostaje otvoren 30 dana. Program predviđa financijsku podršku za boravak djece u predškolskim ustanovama, a po programu je predviđeno izdvajanje 1000 konvertibilnih maraka po djetetu, saopšteno iz resornog ministarstva.
1: Info 8.
0: Počela je isplata federalnog dječjeg dodatka za juli, potvrđeno je iz federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Mjesečni iznos dječjeg dodatka iznosi 195 konvertibilnih maraka po djetetu, a sredstva se korisnicima uplaćuju putem transakcijskih računa. I u nastavku naše informativne emisije o odlukama vlade TK, naime, osigurana su sredstva za nabavku udžbenika za sve učenike osnovnih škola, čime će više od 33.000 djece novu školsku godinu dočekati bez potrebe da njihove porodice samostalno kupuju školske udžbenike. Za našu informativnu emisiju govori Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke u vladi TK.
2: Distribucija udžbenika ide po planu. Najznačajniji dio udžbenika od 1. do 5. razreda je već distribuiran u škole. Želim radi javnosti, prije svega radi roditelja i učenika, da kažem da smo mi naučili iz grešaka od prošle godine. Želimo prezentirati da smo nabavili od 1. do 5. u potpunosti nove udžbenike, radne udžbenike i radne sveske. Oni će čekati naše mališane, naše učenike prvog razreda kada dođu prvi dan i dobit će ih, škole će to pripremiti i imat će u potpunosti nove udžbenike za rad. 6. do 9. mi smo nabavili 50% udžbenika, a ostalih 50% su udžbenici koji su dobro očuvani, a korišteni su prošle godine. Mi ne možemo uvijek nabaviti sve udžbenike, moramo voditi računa i o resursima, tako da one udžbenike koji su dobri, koji su dobro očuvani, mi čuvamo za naredne školske godine. Primjera radi, čitanka za 9. razred je nova, a matematika je korištena. Kada uporedimo ova dva udžbenika, vidimo da je matematika i dalje kvalitetna. Ona situacija od prošle godine se ove godine neće ponoviti, a to je da učenici dobiju radne udžbenike ispisane, oni će dobiti nove radne udžbenike i radne sveske od 1. do 5. razreda su nove. Našim učenicima želim puno uspjeha u novoj školskoj godini.
0: Govorio je ministar obrazovanja i nauke u vladi TK Ahmed Omerović.
1: Info 8.
0: A u nastavku naše informativne emisije govorimo o sušnom periodu i nestašici pitke vode. Istašnost izvorišta opada, potrošnja vode raste. Tako možemo opisati stanje u Gračanici. Jasmin Mulavdić, tehnički direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Gračanica.
3: Prirodni izvori obično u ovom periodu presušuju, znači značajno pada njihova izdašnost, što samim tim nalaže da se više crpi, barem u našem slučaju, u našem sistemu, izbušenih bunara. Relativno povoljne hidrološke prilike tokom zime i proljeća su stvorile preduslove da su nivoji u našim bunarima relativno dobri. Kažem relativno, nije to ono kako se obično dešava. Međutim, mi smo u ovaj pripremnom periodu od aprila do juna radili maksimalno na smanjenju gubitaka, tako da smo možda ove godine i ponajviše te gubitke smanjili, i to je jedna vrsta bila pripreme za ovo ljeto, koje u svakom slučaju uvijek se očekuje da će potrošnja i vremenske prilike uzrokovati povećanu potrošnju.
0: S obzirom da se u narednom periodu prognozira toplo vrijeme, za sada nema procjena da bi moglo doći do nestašice pitke vode u Gračanici. Mulavdić, tehnički direktor.
3: Mislim da bi svi zajedno po inerciji trebali vodimo računa o racionalnom trošenju, jer time ne čuvamo samo za ovu godinu, čuvamo to mi za budućnost generalno.
0: Kada govorite racionalna potrošnja, koja je tu okvirna potrošnja za jednu četveročlanu porodicu?
3: Sve zavisi

0: 50 km pređe, ima jako čulo mirisa za hranu, do 3 km može namirisati hranu, onda je malo teže, ona može doći iz dubine lovišta, napraviti štetu i vratiti se ponove tamo, tako da je teško to.
1: Uzalud je Mustafa Huskanović u proljetnu proizvodnju uložio oko 2000 konvertibilnih maraka. Od ovogodišnjeg prinosa kukuruza neće biti ništa.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sutra u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje 26, a dnevno od 30 do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brajan Hačismajlović.
2: Info 8.
1: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo 15. augustovsko izdanje. Na pažnju vama zahvaljuje ekipa koja ujedno potpisuje realizaciju, Faris Osman Kožić i Sadmira Dedić. Naravno, ostanite uz program našeg radija.
4: Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Ekonomsko. Propaganda. Borba.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Sutra u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje do 26, a dnevno od 30 do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brajan Hač Smajlović.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U bingu potražite putni krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ekonomsko, propagandno,

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobar dan. Danas govorimo o temi koja se tiče svih nas. Visokim temperaturama i njihovom utjecaju na poljoprivrednu proizvodnju. Kolike su štete i kakvi su prinosi koji možemo očekivati ove godine. Koliko će se sve ovo odraziti na cijene voća i povrća? O ovim, ali i drugim važnim pitanjima danas razgovaram sa Sabahudinom Avdićem, ZZ Gračanka,

0: proizvodnje, koji će nam pomoći da bolje razumijemo izazove sa kojima se suočavaju poljoprivredni proizvođači. Gospodine Avdiću, dobar vam dan, dobrodošli u program našeg radija.
1: Dobar dan i vama, poseban pozdrav slušalcima i poljoprivrednim proizvođačima.
0: Suša i visoke temperature, koje kulture bilježe najveću štetu?
1: Pa vidite, visoke temperature zahvatile su cijelu Europu i suša, znači od Engleske, Francuske, Španije, Italije, Mađarske, Holandije, nije normalno, Srbije i Hrvatske normalno nisu zaobišle ni Bosnu i Hercegovinu. Te visoke temperature i suša zahvatile su faktički sve jare kulture, znači jedino su ove ozime kulture kao pšenica, ječam i neke druge smanjile ili imale daleko manju štetu u odnosu na ove. Kad su u pitanju kulture, ratarske kulture, najviše je stradao kukuruz, soja, zatim krmne kulture, lucerka, trave, pašnjaci, a povrća, krompir, paprika, paradajz, kupus, krastavac, lubenice, dinje, naravno i voće, bez obzira što je rodilo, ima određene štete od suše, kao što su jabuka, kruška, šljiva. Suša znači uzrokuje kod svih kultura opadanje cvjetova, slabiju oplodnju, slabiji kvalitet plodova, smanjen prinos, naravno dolazi do manje ponude i rasta cijena na tržištu, pogotovo ako znamo da cijene goriva iz dana u dan rastu i drugi neki inputi gnojiva i tako dalje.
0: Da li su naši poljoprivredni proizvođači bili spremni za ovako visoke dnevne temperature i da li su u toku poljoprivredne proizvodnje mogli uticati na to?
1: Naravno da nisu spremni. Međutim, postoje neke mjere koje mogu suzbiti ili ublažiti sušu. Ukoliko je, ako je pitanje kukuruz ili neke druge biljne kulture, mogu se znači birati hibridi FAO kraće grupe, znači ranijeg sazrijevanja, čime izbjegavaju sušu. Zatim treba blagovremena obrada. Primjer, jesenje oranje, sve ove padavine u toku zime koje dolaze u obliku kiše i snijega, akumuliraju se u tlu i ta vlaga služi kao u ljetnim mjesecima kao akumulacija. To koji su uradili, znači izabirali naravno kvalitetnije tlo, imaju nešto bolje uvjete za proizvodnju i bolje prinose. Međutim, šteta je svugdje. Koliki je procenat, to je teško odrediti. Ali znači, borbe protiv suše moraju biti dugoročne. Ovo što sam spomenuo, neka selekcija tolerantnih hibrida i sorti na sušu, precizno navodnjavanje, adekvatna obrada zemljišta. To su neke ključne mjere u borbi protiv klimatskih stresova. Naravno, povećava se i to su ljudi primijetili sjetva ozimih kultura koje izbjegavaju suše, kao što je pšenica, ječam.
0: Hoće li plan poljoprivredne proizvodnje sada biti dosta drugačiji, biti obuhvaćen uz mjere protiv suše?
1: Pa, što se tiče zemljoračke zadruge Gračanka i nekih drugih poljoprivrednih proizvođača, oni se naravno prilagođavaju ovim novim klimatskim promjenama i klimatske promjene su česte teme u poljoprivrednoj proizvodnji i nečemu drugom. Gračanka otkupuje mlijeko i meso, bavi se proizvodnjom i otkupom voća i povrća, tako da ako je u pitanju otkup mlijeka, naši poljoprivredni proizvođači najviše znači siju kukuruz, zatim zasnivaju lucerišta i neke druge, kukuruz se uglavnom radi za zrno i za silažu. Oni otprilike znaju, međutim nemaju neke uvjete, pošto niko od njih nema, znači dovoljno svoje površine, pa moraju uzimati, onda uzimaju te parcele kakva bude iz nisu, znači mogućnosti da biraju. Međutim, ima ipak nekakvih mjera u dolini Spreče, znači moram na kraju napomenuti da je Bosna i Hercegovina zemlja sa ogromnim količinama, rezervama vode. Znači imamo rijeke od Bosne i Neretve, Spreče i ovi neki manji vodotoka koje treba samo iskoristiti u svrhu navodnjavanja. Naravno, u dolini Spreče već ima određeno navodnjavanje, ali to uglavnom vrše povrtlari. Još davni, znači prije možda 50-60 godina, Adem Husanović je vršio navodnjavanje kap po kap i sa nekim drugim sistema navodnjavanja i uvijek imao dobre prinose. Tako i danas ovi povrtlari uglavnom to radi. Međutim, kad je u pitanju proizvodnja kukuruza, ove godine nije tako loše, bilo je padavina, znači pored rijeke Spreče, tako da neće osjetiti se nekakav veliki smak.

0: smanjen prinos, bit će znači možda 10-20%, međutim u ovim brdnim predjelima gdje nije bilo padavina, tu će biti po našim nekim procjenama smanjenje do 40%. Ne samo znači u prinosu, nego i u kvalitetu. Znači, postoje mogućnosti za navodnjavanje, samo država ili opština ili kanton mora imati znači neke mjere dugoročne, kapitalna ulaganja gdje će svaka opština ili svaka mjesna zajednica imati pokriveno svoje parcele sa hidranskim mrežama i ovim sušnim periodom samo znači uvesti zalivanje, kao što rade znači u Srbiji, u Makedoniji, na Kosovu, pa čak i u Republici Srpskoj, znači pokriveno je vodom Lijevče polje, Semberija, Posavina i jedan dio Hercegovine u Potrebinja. Kod nas, koliko ja znam, nešto se radi oko Živinica, međutim, to ide sporo, tako da, bez obzira što imamo ogromne količine vode, mi to ne koristimo. Voda znači ne samo da snabdeva biljku onaj sa hranjivim elementima, nego je i snižava temperaturu. Većina znači tih poljoprivrednih kultura na određenoj temperaturi iznad 30 stepeni ili cvjetovi opadaju ili nema rasta. Primjer, krompir koji je sigurno rano posađen, ima određene prinose, međutim imao bi još daleko, daleko veće da neko ima sisteme za navodnjavanje ili ako ima da to primjenjuje.
1: Evo kada govorimo o prinosu kukuruza i svim mjerama koje je potrebno odraditi, kako ga u konačnici zaštititi od divljih svinja?
0: To je često postavljeno pitanje i mi sami ne znamo odgovor. Znači ti lovci imaju neke mjere koje primjenjuju da bi održali brojnost tih divljih svinja i u zakonu stoji, vjerovatno nisam siguran, ali da svako treba ograditi svoje parcele i na taj način bi smanjio utjecaj tih divljih svinja. One pravi svake godine štete na tom kukuruzu, da li u sjetvi, da li u berbi, istina čini mi se ove godine nešto manje, da li djelovanjem nekih državnih mjera ili većom aktivnošću lovaca na terenu.
1: Može li poljoprivredni proizvođač bez podrške države i sistema obezbijediti sve?
0: Naravno da ne može, ali ja ću ponovo pomenuti država, kanton, opština sa više nivoa, neke nevladne organizacije ulažu u poljoprivredu ogromna sredstva, ali čini nam se da ne ulažu, da to rade stihijski, da daju po kili, po litru, po grlu, da ne radi se puno na tim kapitalnim investicijama, da se pokrije, kad sam govorio, da se radi na pravljenju akumulacija, sistema za navodnjavanje. Zatim, ima evo dobar primjer gdje federalna vlada daje poticaje mladim do 50.000. Međutim, i tu dolazi do određenih problema jer ili nemaju vremena ili ne rade, tako da neki ljudi dobijaju koji nemaju odgovarajuće uslove, nemaju zemlje, nemaju znanja, tako da veliki broj tih grla i koje dobiju oni bit će brzo ukinuto, neće biti hrane, a nije strategijski napravljeno. Cijena mlijeka pada, nabavljaju, odnosno uvoze junice, pa ljudi proizvode, prodaju mlijeko ispod proizvodne cijene. Ali svejedno, znači, ne mogu sad reći da država ili kanton ili opštine ne ulaže i ne pomaže poljoprivrednim proizvođačima. S tim što treba napraviti određenu strategiju na dugoročnoj osnovi, a ne kratkoročno, više rekao politički djelovanje nekako na poljoprivredne proizvođače.
1: Kada govorimo o poticajnim mjerama, moramo pomenuti Krastavac Korniš, ono s obzirom da smo i u programu našeg radija na početku poljoprivredne proizvodnje i proljetne sjetve govorili o poticajnim mjerama i Krastavcu Kornišonu. Evo, u konačnici, jeste li zadovoljni plasmanom?
0: Pa mi u Zemuračkoj zadruzi Gračanka otkupljujemo krastavac od 1983. godine, znači to je preko 40 godina tradicije. Radimo na cijelom području Bosne i Hercegovine. Kao i sve druge kulture, suša je malo smanjila prinose i kvalitet i kod krastavaca. Međutim, mi u ugovorima i u predlaganju apsolutno znači niskim ne ugovaramo koliko nema vodu. Ona nema navodnjavanje pokriveno, jer u Krastavcu je, znamo, sama voda 95-97% voda, ukoliko nema, nema ni proizvodnje. Problema je bilo u nekim mjesnim zajednicama ili nekim opštinama gdje je preko 30 kubika, onaj, naplaćivali smo 10 maraka po kubiku, pa su neki ljudi odustali, imali problema. Ali kad je u pitanju ta poticajna politika, mislim da je relativno dobra. Gračanka je napravila određeni projekat preko IFAD-a, odnosno federalnog ministarstva, gdje će svaki proizvođač imati subvenciju repromaterijala, ne znamo tačno u kojem procentu, ali bit će vjerovatno 40%. Zatim, kad je u pitanju ovdje Krastavac, pošto se ne smiju podudarati federalni i kantonalni, kanton, tuzlanski kanton daje 21 fening po kilogramu proizvođaču, a općina Gračanica daje 9, tako da svaki proizvođač dobije pored, znači, te federalnog projekta i od kantona i od općine, u suštini kompletan repromaterijal besplatno. Znači, prvi kilogram koji nabere, onaj, njemu Gračanka isplaćuje, berba će biti otprilike još mjesec dana, otkupljeno negdje oko 1100 tona, plan je 2000, vjerovatno će biti 20% nešto manje zbog ovih utjecaja klimatski, međutim plasirani sav uglavnom 80% ide za Njemačku, 20% ove naše kapacitete, tako da nismo prezadovoljni, ali nismo ni nezadovoljni.
1: S obzirom na visoke temperature i ostale brinu se?
0: I nedostatak vlage tlu, znači nedostatak vode u navodnjavanju, presušivanje vodotokova, da li su to potoci, da li onaj jezera ili bunarovi.
1: Voće i visoke temperature. Evo sada su aktuelne šljive.
0: Ja moram se samo prvo vratiti da je nešto što je prilično dobro ove godine, onaj, osim što je rodila pšenica ječan, tako su rodile i vrste voća kao što trešnje, višnje, jagode i šljive i jabuke. Kad je u pitanju šljiva koja je počela berba, ovi rani sorti, ona uskoro se počinje berba i ove najaktuelnije sorte šljive Stanley, i one su rodile ko nikad, znači nije bilo zimskih mrazeva, rodile su u okruženju i u Srbiji, i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, međutim zbog ovih visokih temperatura smanjuje se kvalitet i onda dolazi isto do sušenja peteljki, pa dolazi do ranijeg opadanja, znači šljive nisu zrele. Tako isto i kod jabuka, isto kad prolazimo pored nekih jabuka vidjet ćemo da je pod njom ili po putu spalo, ne znam, jedna trećina jabuka koje nisu normalno ili šljiva normalno kvaliteta. Ali s obzirom na rod, mislimo da će, da će imati manje štete voćarstvo u odnosu na povrtlarstvo i ratarstvo.
1: Kakve su otkupne cijene voća?
0: Otkupne cijene voća su tržišne. Znači, postoji ovdje firma iz Gradarca, Čelića, Maoče, koje izvoze, znači, svježu šljivu, ona ide nešto zelenija za stranu tržište Evropsku uniju i one se kreću od prilike od 90 feniga do marke i 20, zavisi od sorte i onaj od ranijeg. A ove sorte za industriju, znači što se ne beru onaj na grani, nego one cijena njihova je otprilike zavisno od ponude. Veća je ponuda normalno u Gradarcu i Brčkom i gore od pola marke do 70 feniga. Na našem području, koliko mi imamo informacije, cijena za industriju šljive je od 60 do 80 feniga.
1: Koliko su povećani troškovi proizvodnje?
0: Troškovi proizvodnje iz godine u godine rastu, ne samo, znači, mineralno đubrivo, sjemena, nego raste radna snaga, nedostatak je, znači, cijena radne snage, zatim gorivo. Znači, svjedoci smo zbog ovih nekakvih nestabilnosti u svijetu da je gorivo nikad nije bilo skuplje, to sve poljoprivredni proizvođač mora snijeti, a i radnu snagu, na kraju krajeva sve se opet prelama na kupca koji bude kupovo, sve će on to da plati.
1: Je li spas plastenička proizvodnja?
0: Plastenička proizvodnja je dobra i u svijetu je razvijena i kod nas, povećavaju se površine, pogotovo kako bi zbog ovih klimatskih promjena, često bude hladno, često bude vruće. U ovom slučaju, kad govorimo o suši, problem je, znači, u plasteničkoj proizvodnji temperatura dostiže nekad 45 stepeni, međutim postoje određene mjere, jače navodnjavanje, zasjenjivanje, da li mrežama ili sa krečenjem, tako da se 5 do 10 stepeni smanji temperatura u plastenicima. Ali naša je preporuka da svi proizvođači, makar hobisti, da za sebe imaju oni profesionalni da povećavaju tu površinu. Naravno, to je prepoznala i opština i kanton i država, pa subvencionira uglavnom podizanje tih plastenika i naravno preporuka je da

0: biti proljetna sjetva?
1: Poljoprivredni proizvođači moraju stvarati udruženja ili zadruge na Gračaničkoj opštini, to uglavnom imaju, i da slušaju savjete stručnjaka, znači da sve one mjere koje oni preporučuju da idu u pravcu ili u cilju većeg prinosa, bolje kvaliteta, na kraju veće zarade. Tako da ne odustaju i ovdje, znači ima dovoljno zemlje, ima dovoljno mehanizacije, ima znanja, ima na kraju krajeva tržište, tako da jednostavno, znači da primjenjuju sve one određene agrotehničke mjere i ne treba ih se bojati za budućnost.
0: Uz sve to možda samo da očekujemo povećanje podsticajne mjere.
1: Malo prije sam onaj rekao, puno novaca ide za podsticaj. Kanton je čini se 16 miliona uložio Tuzlanski, federacija 180 miliona, to ima sasvim dovoljno novca, samo trebalo bi se čini se dugoročno i strategijski da se rasporedi, da ne ide se iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec ili iz godine u godinu. Malo prije sam rekao da se daje po litru po kilogramu, nego da se daje strateški, znači na neka kapitalna ulaganja na dugoročnoj osnovi.
0: Da li su ove visoke temperature se odrazile na kvalitet i plasman mlijeka?
1: Kad je u pitanju mlijeko, Bosna i Hercegovina je mala zemlja, bez obzira što u prošloj godini smo povećali proizvodnju mlijeka, Zemljoračka zadruga Gračanka recimo proizvede i plasira negdje oko 8 miliona litara mlijeka i iz godine u godinu povećava. Međutim, zbog takozvanog liberalnog tržišta ili neoliberalizma, uvoz je, to smo mi naravno i potpisali, uvoz mlijeka je dozvoljen da li u sirovog, da li u prahu prerađenog, tako da zemlje u okruženju imaju bolje uvjete, više znanja, bolju mehanizaciju, veće površine. Njih u proizvodnji jedan litar mlijeka daleko manje košta nego nas u Bosni i Hercegovini, tako da u toj nelojalnoj konkurenciji trenutno pada cijena mlijeka i čini mi se da je sad prodaja ispod proizvodne cijene. Ukoliko se ne napravi te neke dugoročne mjere ili posticajne, bolje primjer u Hrvatskoj prošle godine koja je od nas daleko razvijenija u stočarstvu i u proizvodnji mlijeka, 25% farmi je ugašeno nažalost zbog nerentabilnosti.
0: A u Bosni i Hercegovini kakva je situacija?
1: Kod nas je se povećala proizvodnja mlijeka, ali sve radi se dosta nazor u prevodu, nisu još zadovoljni, nema nekog interesa za povećanjem te proizvodnje.
0: Gospodine Avdiću, hvala vam puno za ove informacije koje ste podijelili sa nama.
1: Hvala i vama.
0: U proteklim minutama govorio je Sabahudin Avdić, tehnolog biljne proizvodnje u ZZ Gračanka. Nadam se da smo u proteklim minutama pružili korisne informacije našim slušateljima, poljoprivrednicima. Hvala što ste bili uz nas. Ostanite uz programske sadržaje našeg radija, a realizaciju ovog dijela programa potpisuju Irfan Izarovski iz

0: Matrica. Reklame koje se slušaju.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Siglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak. Keramiku, elektro i vodomaterijal. Fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
3: Panel Laminat Centar Gračanica.
4: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
3: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
4: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
3: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
4: Kutne i prilazne lajsne, profili.
3: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
4: Panel Laminat Centar u Gračanici.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
6: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
7: Sutra u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 26, a dnevno od 30 do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branko Smajlović.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu. Uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
2: Ekonomsko propagandno.

ni zanesenjak svoj poema zbog jedne žene.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996 i mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Ma neću više ni palit ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
2: Odnesi sve ba u Hyperlink. Oni ti to riješi za dan, dva.
1: Ma daj, najlakše je reći idi u servis. Pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
2: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama. Sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
1: Sigurno.
2: Sigurno. Laptop, računar, printer poprave, očistite, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
1: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
2: Zovi ti njih i dogovor se. A imaš kod njih i ove nove laptope, a vidi šta ti se više isplati. A broj im je 035-707-263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
1: Čak i kad ne vjeruješ nikom.
0: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
6: Ekonomsko propagandno borbo.
7: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
8: Sutra u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje do 26, a dnevna od 30 do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Branko Smajlović.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
2: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
2: U automobilu?
0: Na poslu?
2: Kod kući?
0: Ma gdje stignem?
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije.
3: Informativni program.
4: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
5: Sadmira Dedić.
6: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije za ovo nam 15. augustovsko izdanje. Vijesti dana za sami početak. Raspisan javni poziv za subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama na području TK. Izdašnost izvorišta opada. Potrošnja vode raste. Tako možemo opisati stanje u Gračanici. Divlje svinje prave probleme poljoprivrednim proizvođačima. Uništeni usjevi kukuruza u nekoliko mjesnih zajednica na području našeg grada. Nastavlja se period sušnog i toplog vremena.
4: Info 8.
6: Ministarstvo obrazovanja i nauke našeg kantona raspisalo je javni poziv za subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama na području našeg kantona. Javni poziv objavljen je jučer na internet stranici Vlade TK i resornog ministarstva, a ostaje otvoren 30 dana. Program predviđa financijsku podršku za boravak djece u predškolskim ustanovama, a po programu je predviđeno izdvajanje 1000 konvertibilnih maraka po djetetu, saopšteno iz resornog ministarstva.
4: Info 8.
6: Počela je isplata federalnog dječjeg dodatka za juli, potvrđeno je iz federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Mjesečni iznos dječjeg dodatka iznosi 195 konvertibilnih maraka po djetetu, a sredstva se korisnicima uplaćuju putem transakcijskih računa. U nastavku naše informativne emisije o odlukama Vlade TK, naime, osigurana su sredstva za nabavku udžbenika za sve učenike osnovnih škola, čime će više od 33.000 djece novu školsku godinu dočekati bez potrebe da njihove porodice samostalno kupuju školske udžbenike. Za našu informativnu emisiju govori Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke u Vladi TK.
7: Distribucija udžbenika ide po planu. Najznačajniji dio udžbenika od 1. do 5. razreda je već distribuiran u škole. Želim radi javnosti, prije svega radi roditelja i učenika, da kažem da smo mi naučili iz grešaka od prošle godine. Želimo prezentirati da smo nabavili od 1. do 5. u potpunosti nove udžbenike, radne udžbenike i radne sveske. On će čekati naše mališane, naše učenike 1. razreda kada dođu prvi dan i dobit će ih, škole će to pripremiti i imat će

0: Ni, ni smiješ u silažu, ni smiješ nešto drugo da to radiš, to je gotovo.
1: Da li ste tražili pomoć od lovačkih društava?
0: Pa zvao sam lovačka društva, pitao sam, kaže, možeš podnijeti zahtjev, možeš to, ali to nema od tog ništa, znači nema tog ništa, šta ću ja da... Treba ti adekvatna ograda, trebam ja da ogradim mrežu okolo 10 ulma da ja ogradim, meni treba 10.000 maraka, ja da to ogradim, a kako ću ja to ograditi, ja uložio sam ta sredstva i to, ali... Nema od toga ništa, zvao sam isto da vidim preko opštine ovo i to, kaže, možeš podnijeti zahtjeva i to, niko nije ni naplatio, ni te bilo od tog šta. Kad sam posio, isto sam zaštitio, bilo je iz početka kad je posijano, isto stavio čobanicu da ne dođu, nisu došli tu, kad sam posio, posle dođeše farzavani, oni su izrovili to što je bilo, ajde opet je ostalo nešto, poslije dođeš oni na kraju i... Znači, nemaš ništa od toga što si posijao i gotovo.
1: Da, i u konačnici sigurno će se odraziti i na cijenu kukuruza s obzirom na sušu.
0: Pa s obzirom na sušu i na ovo ja što sam imao, to što sam trebao prehraniti svoju stoku, ja neću imati ništa, morat ću uzeti. Znači, i silažu, ne mogu od toga raditi, ne mogu ništa. To je to što ima, znači moram sve uzeti i gotovo.
1: Šta mogu učiniti poljoprivrednici, a šta lovci? Pitali smo Sulju Kahveđića, lovočuvara u lovačkom društvu Srndać Gračanica.
2: Građani su dolazili, prijavljivali štetu, komisija je izlazila, nemamo još procjenu štete kolika je, ali to su malo manje parcele, nisu velike parcele.
1: S obzirom da smo u periodu kada kukuruz još nije spreman za berbu, dakle još uvijek je na klasu, šta poljoprivredni proizvođači mogu učiniti?
2: Pa malo teže oni mogu zaštiti, mi lovci svakodnevno vršimo progon divlje svinje sa tih ugroženih teritorija gdje primijetimo tragove. Evo od 1.8. prestaje zabrana puštanja lovačkih pasa u teren jer nam je mnogo lakše vršiti progon sa psima nego ovako bez njih. Pa trebalo bi malo zakon da utjecati na ministarstvo da promijene zakon o puštanju pasa, tad bi se malo bolje moglo spriječiti to. Te štete. Pošto je naš teren mnogo miniran, a divlja svinja ima velik radijus kretanja u noćnim satima, ona do 50 km pređe, ima jako čulo mirisa za hranu, do 3 km može namirisati hranu, onda je malo teže, ona može doći iz dubine lovišta, napraviti štetu i vratiti se ponove tamo, tako da je teško to.
1: Uzalud je Mustafa Huskanović u proljetnu proizvodnju uložio oko 2000 konvertibilnih maraka. Od ovogodišnjeg prinosa kukuruza neće biti ništa.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Sutra u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negru 26, a dnevno od 30 do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brian Hrč Smajlović.
3: Info 8.
1: Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo 15. augustovsko izdanje. Na pažnju vama zahvaljuje ekipa koja ujedno potpisuje realizaciju Faris Osman Kožić i Sadmira Dedić. Naravno, ostanite uz program našeg radija.
5: Informativni program.
3: Večernji dnevnik Info 8.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima. Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.

Sutra u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjerena, jugu i jugozapadu, jugozapadni, ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu 26, a dnevno od 30 do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 32 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brian Hajdić-Smajlović.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035.

0: 705-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodni i topli dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
1: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad Gračanica.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
0: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica. Noć

Neka vaš dan započne uz dobar ritam i najnovije informacije. Osjetite inspiraciju i pokretačku snagu koju šaljemo do vaših radioprijemnika. Radio Gračanica.